CFM

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878508.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
4: Mesaj de interes public. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
8: Mesaj de interes public.
9: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880.

0: 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Save and Self Company. Siguranță fără compromisuri.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
5: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 75 47 48.
6: Welcome to Friday Drop with DJ Astro. DJ Astro. No limits, no limits, no breaks, no breaks. Just drops.
7: În fiecare vineri de la 18 la 21 asculți Friday Drop cu DJ Astro, doar pe CFM.
6: DJ Astro.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
9: Feel good mix. Feel the weekend.
8: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
10: Feel

0: 8 și 7 minute și a venit momentul să discutăm și despre prognoza meteo de astăzi. Grațiela, cred că înainte...
1: Nu prea e bună, Ciprian, dar bună. Trebuie să o dăm ca să știm
0: înainte,
1: cu toții.
0: Înainte de a începe discuția și de a păcăli poporul cu televizorul, să ne cerem scuze ascultătorilor noștri.
1: Au, dar ce-am făcut?
0: Pentru că ieri am anunțat tunete, fulgere, descărcări electrice, toate vijeliile pământului.
1: Și o ploaie scurtă ca de vară, nu?
0: Deci am anunțat de la 12, luați-vă pelerinele, nu ieșiți din casă, otrăviți fântânile, țineți copiii de parte de stradă, de din astea.
1: Da, nici n-am mai udat grădina, am zis că
0: Vezi, n-a fost nimic. N-a fost nimic. La ora 4 și 10 minute meteorologii au emis din nou un cod galben de tunete și fulgere peste Constanța. Toată lumea aștepta cu nerăbdare frigurată. Că
1: cu nerăbdare, sigur, clar, ok.
0: Vine urgia până la ora 5.
1: Să știi că și astăzi la fel se anunță și o să vedem noi. Povestim mâine dimineață.
0: Asta e ca în povestea cu Petrica și Lupu.
1: Deocamdată aflăm așa că astăzi la Constanța o să avem parte de furtuni, șanse de precipitații de 100%, furtună însoțită de descărcări electrice chiar pe parcursul acestei zile. O maximă de 19 grade, ceva mai puține grade în termometre astăzi față de ziua de ieri. Minima nopții de 16 grade și la noapte va ploua. Avem averse, așa ne anunță meteorologii, iar la această oră în Constanța se înregistrează 17 grade Celsius cu cer acoperit. Cum stăm în țară?
0: Păi în țară stăm la fel. Vremea este și mai proastă față de zilele trecute și va deveni instabilă.

0: cea mai mare parte a țării, iar meteorologii anunță episoade de ploi torențiale, furtuni și intensificări ale vântului, în special în regiunile de est și la munte. Cerul va fi variabil, însă în a doua parte a zilei și spre seară, înnorările se vor accentua în Moldova, Dobrogea, Muntenia, în mare parte din Transilvania și în zonele montane, unde sunt așteptate perioade cu averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea regiunilor, însă va avea intensificări temporare în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, unde rafalele pot ajunge la viteze de 50-65 de km la oră. Din punct de vedere termic, valorile maxime se vor încadra între 19 și 26 de grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor coborî până la 10-16 grade. La această oră avem 18 grade la Galați, 16 la București și Iași, 15 la Târgu Mureș, 14 la Brașov și Cluj-Napoca și 13 la Craiova, Oradea și Timișoara.
1: Acestea fiind spuse, ne întoarcem la muzică, le spunem încă o dată la mulți ani sărbătoriților zilei astăzi de Sfinții Împărați Constantin și Elena, trăiască cât numele!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe I.C. Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
2: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 02 41 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
3: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
7: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook.

0: și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
0: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
2: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
3: CFM.

0: 8:26 și hai, Grațiela, să aflăm ce ne rezervă astrele, dar nu astrele obișnuite.
1: Și să aflăm mai exact care sunt cele mai vicioase zodii. Fiecare om are câte o slăbiciune, dar există câteva zodii care sunt mai predispuse în a dezvolta vicii și dependențe.
0: Doamne, Grațiela, acum am ales această temă astăzi.
1: Ia să auzim care este prima.
0: Prima dintre ele, berbecul. Berbecul este cel mai impulsiv dintre zodii și nu poate să fie deloc cu minte, căutând tot timpul să experimenteze. De aceea este nelipsit de la petreceri unde nu prea are măsură atenție la băut. Berbecului îi place să se amețească, însă problema e că acest viciu scoate la suprafață natura lui agresivă. De multe ori ajunge să se certe sau chiar să se bată cu alții din cauza consumului excesiv de alcool. Totodată, nativul acestei zodii va dori să încerce inclusiv droguri, dar nu va ajunge dependent pentru că are o voință de fier și nu vrea să-și distrugă viața, ci doar să se distreze puțin.
1: Nu prea sună bine, berbecilor. Săgetătorul, un săgetător nu va spune niciodată nu distracției. Licoarea lui Bacchus este prietena lui cea mai bună și adesea compania lui de nădejde în serile pe care le petrece singur și sunt multe la număr. În rest, având în vedere că mereu pleacă într-o nouă aventură prin lume, face tot posibilul să aibă cât mai multe experiențe, ceea ce înseamnă că încearcă substanțe de toate felurile. Nu e de bine nici despre săgetător.
0: Bun. Leu, a treia zodie vicioasă, pentru că are o viață socială foarte activă și o mulțime de prieteni, nativul Leu are obiceiul să facă excese din când în când. Este prea mândru ca să respingă anumite vicii, de teamă că ceilalți vor râde de el, așa că se străduiește să demonstreze că nimic nu îl pune la pământ, nici măcar alcoolul sau alte substanțe. Totul însă are o limită și Leul o știe prea bine. Viciile sunt pentru Leu o modalitate de a se da în spectacol, mai degrabă decât una de evadare din cotidian. Problema lor cea mai mare, atenție, ar putea fi jocurile de noroc.
1: Și vărsătorul, tot dorința de a încerca lucruri noi, îl determină și pe nativul din vărsător să facă exces de substanțe stupefiante. Cu alcoolul este prieten bun, iar la petreceri nici el nu se dă în lături de la nimic, mai ales dacă este în compania altor petrecăreți de zile mari, cum ar fi săgetătorul sau berbecul.
0: Despre care am vorbit mai devreme, nu? Bun, și ultima, însă nu cea din urmă, pești, Grațiela.
1: Ia te uita, Cipriane, ce-ai făcut, măi nene, măi.
0: Ales. Dintre toate zodiile, peștii sunt cei mai vicioși, iar acest lucru este știut de toată lumea.
1: Nu confirm.
0: Având în vedere că sunt persoane atât de sensibile și că vor mereu să evadeze într-o lume doar a lor și să fugă de realitate, nu e deloc de mirare că sunt predispuși la a face exces de alcool și chiar de droguri. Mulți pești sunt artiști, ori această categorie se știe că este predispusă către excese, mai ales pentru că uneori își extrag inspirația din acestea. Grațiela,
1: n-aș zice. Trăiască apa, Ciprian, i-a zis, la petreceri. Noi ne savurăm cafeaua și muzica bună aici de la CFM, frecvența care face diferența. Pregătiți-vă telefonul pentru că ne întoarcem și cu un prim concurs în această dimineață.
0: Dimineața!
2: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua!
3: Here we go again! Espresso! La CFM!

0: Ne-am întors aici pe frecvența care face diferența. Suntem la Espresso în zi de mare sărbătoare, dublă sărbătoare și înălțarea Domnului și Sfinții Împărați Constantin și Elena. Iar noi în acest moment avem concurs 0786-661-661. Primul care ne scrie pe WhatsApp, exact așa, Culture Kids Arena, câștigă un voucher cu 12 intrări gratuite la superbul și minunatul loc de joacă Culture Kids Arena de la Casa de Cultură, acolo unde și cei mici se distrează, dar și cei mari pot sta liniștiți, relaxați în zona de restaurant, unde se mănâncă foarte bine. Succes!
1: Succes! Așadar, puneți mâna pe telefon 0786-661-661, nu m-am mai terminat cu 6, și scrieți Culture Kids Arena și câștigați un voucher cu 12 intrări pentru copilul dumneavoastră. Bun, dar dacă toți suntem la acest capitol, Grațiela, uite, mai fac o propunere pentru petrecerea timpului în weekend, mai ales că pe 23 mai se va împlini fix un an de când cazinoul din Constanța a fost redeschis pentru public, da. Motiv pentru care acesta va putea fi vizitată complet gratuit de absolut toată lumea. Știi că în condiții normale se plătește
0: și toată
1: un bilet.
0: Ziua, bănuiesc.
1: Bun.
0: Sau e un
1: timp
0: anumit
1: de 6
0: program?
1: Timp de 6 ore va fi deschis gratuit publicului, accesul făcându-se, așa cum anunță organizatorii evenimentului, doar pe baza unei rezervări efectuate pe site-ul instituției. Așadar, intrați pe cazinoul.ro, cred că asta este site-ul, și vă înscrieți acolo.
0: Deci dacă ești în treacă-ți și te pui la coadă, pur și
1: nu
0: simplu,
1: ai nicio
0: n-ai nicio șansă.
1: Nu, n-ai nicio șansă. Bun. Deci rezervarea se va face în limita locurilor disponibile. Bun. De asemenea, trebuie știut faptul că un moment special al ediției din acest an, al evenimentelor dedicate zilelor Constanței, despre care am vorbit și noi ieri, va avea loc sâmbătă, în același timp cu Noaptea Muzeelor, când cazinoul își va deschide porțile, așa cum am spus și mai devreme. Pentru că sâmbătă, 23 mai, este Noaptea Muzeelor și mai multe instituții de cultură din Constanța
0: și
1: vor oferi
0: acces gratuit.
1: Bun. Dar vineri seară, de la ora 22, aici voiam să ajung legat de ce pregătește Primăria Constanța cu ocazia zilelor Constanței. Deci vineri seară, cu începere de la ora 19, publicul este invitat să participe la un concert susținut de Alexandra Ungureanu and Band, care vine cu un concept aparte, inspirat de eleganța și farmecul perioadei interbelice, în acord cu povestea și spiritul clădirii simbol de la Malul Mării. Așadar, vineri seară de la ora 19, concert cu Alexandra Ungureanu, iar sâmbătă seară, intrare gratuită la cazino. Cred că le-am dat o sugestie bună.
0: Și mai avem și alte sugestii. O să povestim
1: și
0: către final de
1: oră
0: ce se întâmplă în Club Phoenix la finalul acestei săptămâni, mai exact vineri, dar cu mai multe info revenim. Stăm la cafea împreună. Neața!
1: Neața!

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Cardinal Motors, partenerul tău, servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 20 și 24 mai la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 20 și 24 mai într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex, între 20 și 23 mai, între orele 10 până la 20, iar în 24 mai, între orele 10 și 15.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
8: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
8: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
10: Yo, check it out.
9: CFM. CFM.

0: 8:57 de minute și ne apropiem repejor de finalul primei ore de Espresso de astăzi, când va veni și Ramona cu primele știri ale zilei, dar până atunci, Grațiela, să continuăm seria invitațiilor noastre pe care le facem pentru acest sfârșit de săptămână și să le spunem ascultătorilor noștri că vineri seară, adică mâine, îi așteptăm cu brațele deschise la Club Phoenix din Constanța.
1: Ne vedem așadar la karaoke alături de trupa Live Band și DJ Astro, colegul nostru Andrei Stroescu, la Phoenix Club. Așadar, mâine, acces de la ora 19, partiul începe la ora 21. Pregătiți-vă vocea și veniți să fiți vedeta serii. Dacă doriți bilete, puteți intra pe iabilet.ro. Așadar, mâine seară se lasă cu petrecere, cu karaoke și multă, multă distracție în Club Phoenix.
0: Deci
1: vă așteptăm!
0: Dacă vă simțiți în voce, dați curs acestei
1: și chiar
0: invitații.
1: Dacă nu, încercarea moarte n-are.
0: Și asta e, scena este deschisă tuturor.
1: Oricine
0: talentați
1: poate să-și încerce talentul.
0: Antitalent. Da, important este să ne simțim cu toții bine, să ne distrăm, pentru că este vineri, este sfârșit de săptămână și după o săptămână întreagă de muncă, de
1: meritați
0: studiu.
1: Meritați puțină relaxare, puțină distracție. Oricum,
0: și ei și noi, nu?
1: Da, noi avem grijă să vă facem dimineața mai ușoară și mai frumoasă. Ne întoarcem în a doua oră de Espresso după 9, când vin știrile cu Ramona Iordache. Neața!
0: Neața!

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Creștinii ortodoxi îi cinstesc astăzi pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Aceștia sunt ocrotitorii spirituale ai Constanței, astfel că marcăm și zilele orașului. Statistica arată că în țara noastră sunt peste 1,5 milioane de persoane care își sărbătoresc onomastica. Cele mai multe, aproximativ 1 milion, sunt femei care poartă nume precum Elena, Lenuța, Nuții, Leana, Constanța și Constantina. Majoritatea bărbaților sărbătoriți se numesc Constantin, Costel, Costinel, Costi sau Costică. La mulți ani tuturor! Tot astăzi sărbătorim înălțarea Domnului, precum și Ziua Eroilor. Ministerul Apărării organizează evenimente prilejuite de Ziua Eroilor. În garnizoane au loc ceremonii militare și religioase, în semn de recunoștință pentru cei care și-au jertfit viața pentru libertatea și unitatea națională. Potrivit MAPN, sunt depuse coroane de flori la monumentele eroilor. Totodată, în toate lăcașurile de cult din țară, vor fi trase clopotele la ora 12. De astăzi se desfășoară și manifestările dedicate zilelor Constanței. Acestea vor avea loc timp de 4 zile în Piața Ovidiu, pe faleza Cazinoului și în Centrul Vechi. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța anunță totodată că astăzi, între orele 10-18, vizitatorii au intrare liberă la edificiul roman cu mozaic și la mormântul pictat. În ceea ce privește spectacolele pregătite de zilele Constanței, acestea vor reuni artiști precum Trei Sudeste, Elena Gheorghe, Florin Ristei și Alexandra Ungureanu. Președintele Nicușor Dan se întâlnește din nou cu reprezentanții formațiunilor parlamentare. Consultările au loc la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. Nicușor Dan i-a chemat astăzi la discuții pe parlamentarii din grupurile Uniți pentru România, Pace, Întâi România și pe aleșii neafiliați. Aston Villa a câștigat trofeul Europa League la fotbal. În finala competiției desfășurată seara trecută la Istanbul, formația engleză a învins echipa germană Freiburg. Întâlnirea de pe Beşiktaş Park s-a încheiat cu scorul de 3-0, la pauză 2-0. Vremea se menține caldă, dar ușor instabilă. Cerul este variabil, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 19 și 22 de grade. Meteorologii anunță însă în continuare episoade cu ploi și descărcări electrice în județul Constanța. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso.

0: practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
1: Here we go again. Espresso. Espresso. La CFM.
2: 9 și 11 minute și am intrat în a doua oră de Espresso de astăzi și Grațiela, uite, am vorbit noi de înălțare, de
3: Sfinții Constantin și Elena, de zilele Constanței.
2: Știi că mai este o sărbătoare? Mai este.
3: Ce?
2: Mai este una. Nici nu te aștepți. Nici cu gândul nu gândești, cum s-ar spune.
3: Hai că mi-ai împrăștia gândurile. Ia zi mai repede.
2: Tu ai vreodată de Paștele Cailor?
3: Da, da. O, da.
2: Și ce-ți spune ție această sărbătoare?
3: Îmi spune
2: ne
3: că
2: auzim la
3: Sfântul Așteaptă.
2: La Sfântul Așteaptă. Ei bine, Grațiela. La astăzi este Sfântul Așteaptă. Astăzi
3: Paștele
2: este...
3: Cailor, nu pot să cred.
2: Am așteptat o viață întreagă să aflăm că astăzi este Paștele
3: Cailor. Adică la această dată se sărbătorește?
2: Fix astăzi. Bun, Paștele...
3: Deci să nu mai promitem că la Paștele Cailor ne vedem.
2: Nu, că s-ar putea că trebuiască să te ții de cuvânt. Bun, fii atent. Paștele Cailor este una dintre cele mai cunoscute și pitorești sărbători din folclorul românesc și, se sărbătorește în joia din săptămâna Înălțării Domnului la 40 de zile după Paște. Ce este astăzi, Grațiela? Joi.
3: Joi.
2: Înălțare.
3: Da.
2: 40 de zile, da? Fix astăzi este, da? Bun, și fii atentă ca să aflăm și de unde provine această expresie. Originea sărbătorii este explicată prin mai multe legende populare. Una dintre cele mai răspândite spune că în noaptea nașterii lui Iisus, caii din Ieslea, unde s-a născut, pruncul făceau mult zgomot și tulburau liniștea Fecioarei Maria. Supărată, Maica Domnului i-ar fi blestemat să nu se sature niciodată decât într-o singură zi din an, numită ulterior Paștele Cailor. Și avem și câteva tradiții
3: nu-mi
2: pe care
3: spune că există.
2: Avem. În trecut, gospodarii evitau să pună cai la muncă astăzi. Animalele erau hrănite mai bine decât de obicei, țesărate și împodobite uneori cu panglici sau clopoței. Se credea că respectarea acestei tradiții aducea sănătate animalelor și spor gospodăriei. De asemenea, în multe sate se organizau târguri de animale, curse de cai și petreceri câmpenești. Totuși, chiar dacă în prezent multe dintre obiceiurile vechi s-au pierdut, sărbătoarea rămâne un simbol al folclorului românesc și al respectului
3: deci,
2: pentru muncă și animale.
3: În concluzie, ai cal, n-ai cal, ai apă, n-ai apă, sărbătorești.
2: Sărbătorești. Deci, grație la atenție mare când mai spui la Paștele Cailor, la fel și ascultătorii noștri, aveți grijă că s-ar putea să trebuiască să vă țineți de cuvânt.
3: De mâine încolo merge că un an mai e până îl sărbătorim din nou.
2: Da, da, ziua nu s-a terminat,
3: ai timp
2: grație
3: să te cotești. Neața, rămâneți cu noi la cafea.

0: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions, mai mult decât contabilitate, un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93, telefon 0734 586 833.
3: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
4: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
6: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Espresso cu un nou studiu, ce mai fac cercetătorii, ce mai
1: britanici,
0: zic, s-au
1: nu?
0: Gândit la somnul de frumusețe și nu numai la somn în general. Ei bine, un nou studiu atrage atenția asupra unui aspect ignorat de multe persoane. Nu doar lipsa somnului afectează sănătatea, ci și excesul de odihnă.
1: Am susținut întotdeauna
0: lucrul ăsta.
1: Deci somnul
0: ăla de frumusețe nu prea așa are
1: rostul. Deci dacă dormi prea mult, să știi că iar nu e bine.
0: Da.
1: Dacă dormi prea puțin, nu e bine.
0: Nu e bine.
1: Dacă dormi prea mult,
0: iar nu e bine. Echilibru, așa, potrivit.
1: Undeva la 5-6 ore, zic eu. Ia să vedem. Uite, ce spun totuși experții.
0: Potrivit cercetătorilor, există un adevărat punct ideal al somnului, iar depășirea lui în ambele direcții poate accelera îmbătrânirea biologică. Rezultatele au arătat că persoanele care dormeau mai puțin de 6 ore pe noapte, dar și cele care depășeau 8 ore de somn, prezentau semne clare de îmbătrânire biologică accelerată. Deci, e clar, între 6 și 8 ore să dormim.
1: Măcar de data asta biologii, auzi, oamenii de știință au stabilit.
0: Te gândeai la îmbătrânirea biologică,
1: știu,
0: Ciprian.
1: Da, exact, mi-a rămas minte acolo.
0: Sufletul să fie tânăr, lăsați.
1: Sufletul să fie tânăr, să fim cu adolescenți întârziați, cum îmi place mie să spun, în fiecare weekend.
0: Și să petrecem studențește.
1: Exact. Bun, revenind la informația ta, iată, 6-8 ore sunt suficiente pentru a ne odihni, pentru a ne reîncărca bateriile și pentru a avea o viață mai bună în general.
0: Da.
1: Măcar din punctul ăsta de vedere.
0: Dormi mai puțin pe noapte, mai ai o șansă, mai pui acolo pe timpul zilei încă o oră, două. Dar dacă dormi mai mult, nu
1: tai?
0: Știu ce să zic, de n-ai de unde. Hai ce cu muzică și cafea, ne întoarcem. Neața!
1: Neața!
2: Espresso, asta înseamnă să fii matinal.
3: Espresso, la CFM.

0: 9:39.
1: Ne-am întors cu un concurs pentru că în acest moment Culture Pub Kids Arena vă invită la o ieșală cu cei mici.
0: Pentru cei mici, nu neapărat pentru cei mici,
1: dar și pentru cei mari, exact. Ciprian, acolo la restaurant, la Culture Pub, la Casa de Cultură. Primul care scrie pe WhatsApp la 0786-661-661, exact așa, Culture Pub Kids Arena, câștigă un voucher cu 12 intrări gratuite. Dacă vreți mai multe informații sau vreți să faceți rezervări, aveți și un număr de telefon 0755454454. Deci așteptăm mesajele voastre, ne întoarcem la cafea, iar după ora 10 avem și invitați, avem subiecte interesante de abordat. Rămâneți cu noi, neața!
0: Neața!
2: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Academia de Makeup Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Makeup Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744754748.
7: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744-66-3438.
8: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
10: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
11: Merg la sala de fitness Master Gym.
10: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
11: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
10: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
11: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 07.

0: rețelele de socializare Master Gym.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
2: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Idiot?
1: Ah, e ok.
2: 10 minute rămase până la ora 10 și s-a umplut studioul CFM în această dimineață, pentru că așa cum v-am promis, avem doi invitați de prestigiu, doi prieteni ai radioului, să le spunem așa,
0: da.
2: Pe Alex Baran și pe Eva Lițcan, doi reprezentanți de marcă ai...
0: Hai să le spunem în prima fază bună dimineața
2: României.
0: Și bine ați venit la noi!
3: Bună dimineața!
4: Bine v-am găsit!
3: Și gata oricând!
4: Și gata oricând, exact.
3: Așa, da, trebuie să spunem că suntem gata oricând. Bună dimineața, Grațiela, bună dimineața, Ciprian. Bună dimineața tuturor ascultătorilor. Mulțumim mult că ne-ați primit. Și sperăm să aducem astăzi un pic de soare printre noreștea care...
2: Îl aducem pentru că avem foarte multe de discutat. Eu am foarte multe întrebări pentru voi, pentru că n-am mai auzit de cercetași și de când eram eu copil. Dar mă bucur să vă am alături de noi, să vă avem alături de noi în această dimineață. N-am terminat cu prezentarea. Voi sunteți de la Cercetașii României, Centrul Local Bleu Marin. Și ați insistat, nu e Blue, e Bleu.
4: E Bleu,
2: și
4: da.
2: Cu M mare.
3: Da. Așa este.
2: Bun. Propun să o așteptăm pe Ramona cu informațiile orei 10, după care revenim în studio și discutăm pe larg despre activitatea cercetașilor României, cu ce se mai ocupă, cine mai sunt cercetașii României, pentru că suntem tineri, suntem frumoși, nu? Și care sunt activitățile pregătite pentru această vară. Bună dimineața din nou, rămânem aproape, ne toarcem în curând.

Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Vești bune pentru constanțenii care vor să-și achiziționeze un autoturism prin programul Rabla. Acesta beneficiază de o finanțare mai mare. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că bugetul programului Rabla 2026 a fost suplimentat cu 100 milioane de lei. Oficialul a explicat că prin această măsură crește numărul celor care își pot schimba mașinile vechi cu unele mai prietenoase cu mediul. În același timp, este susținută economia. Calendarul oficial al programului Rabla și valoarea finală a ecotichetelor urmează să fie anunțate după finalizarea ghidului de finanțare. IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a mers astăzi la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena I din Constanța, lăcaș de cult care își cinstește ocrotitorii spirituali pentru a oficia Sfânta Liturghie. Biserica Ortodoxă prăznuiește astăzi și înălțarea Domnului, care amintește de momentul în care Mântuitorul Hristos s-a înălțat la cer, la 40 de zile după Paște. De sărbătoarea înălțării Domnului este și Ziua Eroilor. În toate catedralele, bisericile și mănăstirile din țară, precum și la troițele și monumentele închinate acestora, au loc praznice de pomenire, în semn de recunoștință față de eroii care s-au jertfit pentru neam, credință și țară. Raja înregistrează astăzi o avarie în municipiul Constanța. Echipele societății intervin la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe strada Duiliu Zamfirescu. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei este oprită până la ora 17. Raja precizează că sunt afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Bogdan Petricei cu HD-ul, Soveja, Bulevardul Tomis, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, cu străzile adiacente și punctele termice aferente. Doar o treime din firmele din România folosesc aplicații de e-business. Țara noastră este la coada clasamentului în Uniunea Europeană la acest capitol. Datele Eurostat arată că în 2025, 53% dintre întreprinderile din Uniunea Europeană utilizau software specializat de e-business. Cele mai mari procente, de peste 70%, se înregistrau în Danemarca și Finlanda. Pe de altă parte, cele mai mici ponderi ale firmelor care folosesc software specializat sunt înregistrate în Bulgaria, 31%, România, 32% și Slovacia, 34%. Irina Begu a fost eliminată în runda a doua a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de la Roland Garros, al doilea de mare șlem al anului. Jucătoarea română de tenis a fost învinsă de Susan Lammens. Sportiva din Olanda a câștigat în 3 seturi, scor 6-4, 6-7, 6-3, după un meci care a durat 3 ore și 20 de minute. Pentru prezența în calificări, Irina Begu primește un cec de 33.000 de euro și 20 de puncte WTA. Vremea se menține instabilă, cerul este mai mult noros, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 19 și 22 de grade. Meteorologii anunță însă în continuare episoade cu ploi și descărcări electrice. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 19 și 22 de grade. Meteorologii anunță însă în continuare episoade cu ploi și descărcări electrice în județul Constanța. Atât la știri.

0: 10 și 8 minute și am intrat în a treia și ultima oră de Espresso de astăzi, dar și din această săptămână, și suntem alături de noi, așa cum am anunțat și la intervenția anterioară, de Alex Baran și Eva Lițcanu, doi dintre cercetașii României, reprezentanți de seamă ai centrului local Bleu Marin din Constanța. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
1: Bună dimineața, bună dimineața!
2: Bună dimineața, bine v-am găsit, bine că v-am găsit!
0: Bun, bine că ați venit! Haideți să discutăm despre cercetași. Mai există cercetași în România? Mai există acest cult?
1: Absolut!
2: Da, există și așa cum ne-ați prezentat, suntem doi dintre cei 7.000 de cercetași din România. Pentru că la momentul ăsta am reușit să ajungem la un număr de aproape 7.000 în condițiile în care organizația s-a reînființat după 1990. Și poate că nu știți, dar nu ne place să spunem lucrul ăsta, cercetășia în România este din 1913, iar am avut marea șansă ca în 1922 să fim membrii fondatori ai Organizației Mondiale, care la momentul ăsta este cea mai mare organizație de copii și tineri din lume. Suntem aproape 60 de milioane,
0: la nivel global.
2: Sigur că da, și dacă de la 1907, când Robert Baden-Powell a pus bazele cercetășii, până acum există, înseamnă că ce a gândit și metoda pedagogică a fost bună, ea a fost confirmată în timp și iată-ne și pe noi astăzi aici, gata oricând, pentru că asta este deviza noastră, să fim gata oricând. Să vă povestim mai multe despre noi și ce vor cerceta și de la lume și viață.
0: Chiar așa, dacă tot ați pomenit dumneavoastră, ce vor cerceta și de la lume și viață?
1: Păi, cred că în primul rând vor să-și depășească limitele, vor să iasă puțin din cotidianul ăsta actual, da? Din telefoane, din betoane,

0: nu mai e acea joacă simplă. Am pierdut undeva pe parcurs, odată cu globalizarea și cu toată tehnica și toată tehnologia, am pierdut legătura cu natura și am pierdut acea posibilitate și dorință de a ne depăși limitele. Suntem suficienți. Nu mai vrem să fim, hai, competitiv sună urât, dar nu ne mai place spiritul acela competițional. Vrem să ne jucăm, vrem să ne depășim pe noi înșine. Și cumva prin cercetășie și prin jocurile și activitățile pe care le facem aici, într-o oarecare măsură îi ajutăm pe copii să-și redescopere dorința asta de a fi mai buni, de a se îmbunătăți pe ei, de a face un pas în plus, de a ajuta pe cineva, de a se ajuta pe ei, de a vedea lumea altfel, de a observa.
1: Eu aș vrea să-l corectez pe Alex, nu pentru că spune lucruri greșite, nu, ceea ce spune el este minunat, însă problema este nu ceea ce vrem noi, liderii, ci ceea ce ar trebui să-și dorească părinții copiilor pentru ei. Pentru că copiii sunt întotdeauna dispuși să vină să se joace, dar educația trebuie începută în primul rând cu părinții și ei trebuie să iasă în primul rând din zona de confort, nu copiii, pentru că copilul e foarte ușor să-i dai o minge și să-l lași în cea mai mare baltă, va fi fericit. Problema este cu părintele și, din păcate, generațiile, și fiind bunică deja cu ștate de plată, vechi, îmi dau seama că avem nevoie de educația la nivelul părinților.
2: O să discutăm imediat și despre acest aspect, dar m-aș întoarce la ce spunea Alex. Pentru că de jucat se joacă majoritatea copiilor. Fac o activitate, aleargă, dau cu piciorul într-o minge, dar cercetășia nu presupune doar joacă.
1: Presupune educație. Exact. Da.
2: Și dezvoltarea unor altor abilități.
1: Exact.
2: De supraviețuire, poate, de a acționa în situații mai mult sau mai puțin limită.
1: Este vorba de un cumul de abilități pe care noi încercăm să le dezvoltăm de la cele mai mici vârste. În organizație se poate intra de la 6 ani și practic educația lor nu se termină decât pe la vreo 24-25, aceea e grupa seniorilor, însă în cercetășie poți să rămâi până în ultima clipă a vieții tale dacă tu îți dorești lucrul ăsta. Este vorba de joacă cu scop și toate activitățile pe care le facem în spate au un program educațional. Deci ne gândim la ce abilități dorim să le dezvoltăm într-o activitate și atunci liderul, adultul, voluntarul care face activitatea, își planifică ceva. Nu sunt făcute la întâmplare.
2: Cam care ar fi abilitățile acestea ca să audă și ascultătorii noștri?
1: Dacă ne gândim, de exemplu, la cei mai mici, și sigur Alex ar plăcea să vorbească despre ei, pentru că el însuși are copiii la această grupă de vârstă care se cheamă Lupișori. Ei, în afară de faptul că încep să se împrietenească și să iasă din casă și din curtea școlii, încep să vadă că lumea este mult mai mare decât ceea ce au ei pe lângă casă. Și atunci ei au o patrulă, care este un grup format teoretic din 9 copii, dar de obicei avem un pic mai mulți, în care, în primul rând, învață să fie prieteni, învață să comunice între ei, să colaboreze între ei, să împartă între ei. Și activitățile pe care le facem, le facem exact în scopul ăsta. Și avem mai multe arii de dezvoltare. Alex, te rog.
2: Alex fiind expertul.
1: Da, categoria Lupișor.
0: Sincer să fiu cu voi, nu sunt un expert, pentru că sunt de foarte puțin timp comparativ cu Eva. Pot să spun că sunt eu sunt un Lupișor, în cadrul cercetăciei. În schimb, ascultându-o acum și gândindu-mă la ceea ce am reușit eu să observ până în momentul de față, văd transformări foarte mari la copii. Și de la cei mici am observat și pe cei mari, care au mers până într-acolo încât în momentul în care au ajuns undeva și au spus că au fost cercetași în copilăria lor și sunt în continuare cercetași sau au fost până la un anumit punct cercetași, societatea civilă îi privește altfel, îi observă altfel, îi privește ca pe oameni cu responsabilitate. Tot ce se întâmplă în cercetășie, de la simplele activități care pot părea banale la început, dezvoltă o arie de cunoaștere. Sunt jocuri sau sunt activități, uite, spre exemplu, cum va fi acum weekendul acesta, care testează limitele impuse, autoimpuse ale fiecăruia și te ajută să ieși din zona de confort, de la a-ți pune un cort într-un loc, de a-ți alege în primul rând un loc de a-ți pune un cort.
2: De a campa.
0: De a campa, da. de la alegerea locului până la montarea cortului, până la ce se întâmplă după aceea, cum te organizezi, cum te orientezi, cum îți stabilești foarte clar ceea ce ai de făcut. Fiecare aspect ajută la dezvoltare.
2: Mă gândesc că te ajută pe viitor, că poate nu mulți dintre noi vom fi puși în situația de a pune un cort, de a alege un loc în care să ne amplasăm cortul, dar în primul rând ne învață să ne stabilim o listă a priorităților.
0: Absolut.
1: Și în primul rând ne învață să ne facem singur bagajul. Și aici este cea mai mare luptă cu părinții.
0: Da. Da?
1: Pentru că bună oară, când ajungi deja la liceu și plecăm în hike. Noi spunem hike pentru că este un termen internațional și cei 60 de milioane de cercetați știu ce înseamnă hike. Dacă i-ar spune drumeție, ar fi cu totul și cu totul altceva. Dacă am spus avem hike, mâine plecăm în cheile Dobrogei, știe că trebuie să aibă un rucsac de tură care nu trebuie să fie foarte mare, mai mult de 15-20 de kilograme, nu are voie să aibă. Să aibă apă, să aibă bocanci, să aibă cremă de soare, să aibă trusa de supraviețuire, trusa de prim ajutor.
2: Care nu sunt atât de mari până la urmă. Să nu creadă cei care ne aud acum că vorbim de niște echipamente voluminoase și mai mare este bagajul decât noi.
1: Exact, aici este lupta cu părinții, pentru că noi le spunem, știți, copiii au o limită a lor, nu le puneți mai mult decât vă spunem noi. Păi nu, are 5 zile, 5 tricouri. Nu, fim serioși. Copilul, dacă îl lași în prima zi, stă până în ultima zi cu același tricou.
2: Fac acum o paranteză când vine în minte și țin neapărat să o menționez, părinții care le fac acele ghiozdane copiilor cu care îi trimit la școală în cârcă,
1: exact.
2: Și au 5 kg, 10 kg de ajunge copilul ăla deșelat la liceu și când se întoarce nu mai e în stare de absolut nimic.
1: La noi totul este foarte, foarte mic. De asta le recomandăm echipamentele tehnice care sunt ieftine, sunt ușor de spălat, ușor de uscat și nu în ultimul rând îi punem în situația în care ei singuri să-și facă bagajul. Și știți de ce? Părinții au mai rămas încă cu ideea, păi pleacă copilul în tabără, în cap, îi cumpăr haine noi. Și ce să faci? La sfârșit ai o groază de tricouri, șosete, șepți și copiii nu le recunosc. De ce? Părinții le-au cumpărat, le-au pus în ghiozdane și ei nu le recunosc ca fiind al lor. Deci,
2: că nu le-au îmbrăcat niciodată.
1: Da, nu le-au îmbrăcat niciodată, da.
2: Propun să luăm o scurtă pauză, ne tracem puțin sufletul pentru că eu cu greu am ținut ritmul cercetașilor și ne întoarcem în câteva minute pentru a continua această discuție pe care eu o găsesc extrem, extrem de provocatoare și plină de lucruri noi. Ne întoarcem în curând.
3: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
4: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa nu e doar un spa, e o experiență. Vitality Asian Spa.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
5: A fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
7: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
10: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
11: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
8: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
12: Merg la sala de fitness Master Gym.
8: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
12: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
8: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
12: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
13: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
14: Feel good mix. Feel the weekend.
13: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

0: Ne-am întors în studio alături de Alex Baran și Eva Lițcanu, doi dintre cercetașii României, reprezentanții centrului local Bleu Marin Constanța, împreună cu care vom continua discuția noastră despre cercetășie, despre cercetași, despre activitățile pe care le desfășoară în cadrul întâlnirilor lor. Bun, de unde lupișorii, Alex?
1: Că ai insistat să te întreb lucrul ăsta.
2: Are doi lupișori, sau a avut doi lupișori, că acum are un lupișor.
3: O să, în curând, deocamdată statutul oficial este încă de lupișori.
2: Prima grupă de vârstă a copiilor, pentru că nu lucrăm toți împreună, lucrăm în grupe de vârstă, prima grupă de vârstă, este între 6 și maxim 11 ani, 10 ani jumate, 11, sunt lupișori. De ce lupișori? Și povestea este foarte interesantă, pentru că unul din elementele metodei scout este cadrul simbolic, povestea. Un copil lucrez mult mai frumos și mult mai ușor dacă îl introduci într-o poveste. Și pentru că imaginația lor nu are limite, povestea pe care Baden-Powell a imaginat-o acum mulți ani în urmă a fost Cartea Junglei. Ori în Cartea Junglei avem Haiticu, avem haita de lupișori, da, care l-au pe Achela, pe luptul cel înțelept, pe fratele cenușiu și o mulțime de alte modele pe care noi le folosim pentru acele abilități pe care dorim să le dezvoltăm. Bună oară, Baghera se ocupă de forța fizică, da? Deci dacă un lupișor...
0: Dar Baghera nu era lupișor.
2: Nu. Era panteră neagră. Deci lupișorii au modelele personajelor din Cartea Junglei. Da. Și atunci, haita de lupișori, Haiticu este patrula, iar Baghera poate să fie unul din lideri care are grijă de dezvoltarea lor fizică. Da? Și atunci facem exerciții, alergăm, umblăm, avem de făcut multe.
0: Și Alex este Baghera,
2: să știți că da.
3: În curând mă duc spre Bălu.
2: La centrul nostru.
3: Mulțumesc de încredere, da.
2: În țară, de obicei, liderii au și numele personajelor din Cartea Junglei. Noi la Constanța nu am avut asta, pentru că suntem și mulți. Suntem la momentul ăsta, cred că 220 de cercetași.
0: Am vrut să vă întreb atunci când am discutat despre numărul cercetașilor Constanța, din România, dar n-am mai apucat pentru că ne-am luat cu discuția, cu activitățile. 220,
2: din care 40 suntem lideri. Și atunci liderii de lupișori sunt vreo 20, pentru că haita lupilor e cea mai mare și ar fi greu să avem atâtea personaje. Însă, revenind de ce lupișori. Pentru că am spus, ei sunt organizați în haită, au modele și inclusiv badge-urile lor de progres, emblemele acelea pe care le primesc, ele dobândesc în urma activităților pe care le fac și pe aria de dezvoltare pe care o promovează. De exemplu, CIL era vultur, este cu comunicarea. HATI este pe dezvoltarea spirituală, pentru că lupișorul află că sunt mai multe lucruri și spiritualitatea nu înseamnă numai religie. Și apropo, una din legile cercetașului este că cercetașul respectă credința lui și a celorlalți. Ori dacă nici în Constanța, care este cel mai bun exemplu, nu se întâmplă lucrul ăsta...
0: De multiculturalitate.
2: Da, este extraordinar. Și revenind, de ce lupișor? Baden-Powell a imaginat acest model și s-a părut că cartea lui Kipling este foarte, foarte potrivită pentru introducerea în povestea copiilor și atunci ce-a făcut? A scris domnului Kipling și a cerut acordul, apropo de drepturi de autor și vorbind de 1907-1910, i-a cerut acordul ca să poată să folosească cartea lui ca și model pentru dezvoltarea copiilor. Și există acest acord, există în arhivele de la Greenwell din Anglia, pentru că cercetășia este englezească, nu americană, cum s-ar crede, pentru că sunt mai multe filme cu cercetași americani. Și așa am ajuns să avem lupișori și se păstrează această categorie, această denumire a lupișorilor și acest cadru simbolic în care ei se dezvoltă de, uitați, de mai bine 100 de ani.
0: V-aș întreba pe amândoi, cât de greu este să-i scoateți pe copii din telefon? Pentru că asta este una dintre problemele foarte mari ale vremurilor actuale.
3: Exact cum spunea Eva, cadrul acesta simbolic pe care îl creăm te ajută foarte mult. În momentul în care ai plecat cu copiii și ai ajuns, nu știu, facem o activitate în parcul Tăbăcăriei, da? În momentul ăla există o clipă de desprindere, să zic așa, de la tot ce înseamnă satelitul cunoscut al copilului, da? Nu mai are telefon, nu mai are ecrane, nu mai are pereții casei, e afară.
0: Și aici intervii e un mediu străin.
3: Aici intervii tu ca și lider, ca și coordonator. este foarte important ca acel moment să-l sesizezi și să profiți de el și să mergi împreună cu copilul și privirea lui.
0: Și să-i captezi atenția cu ceva.
3: S-a uitat la lac, ok, am observ că te-ai uitat la lac. Spune-i ceva despre lac, spune-i ceva despre copaci, spune-i ceva despre natură, spune-i ceva despre toți cei care suntem acolo. Încearcă să-l introduci în momentul respectiv. Dă-i atenția cuvenită, include-l în restul patrulei, în restul grupului, alături de ceilalți, leagă-i unul de celălalt și la un moment dat, pe nesimțite, vei vedea cum toți încep să lucreze împreună și deodată se creează acea legătură frumoasă între ei.
0: Mă gândesc că această recomandare ar putea să o pună în practică și părinții care, ok, să zicem că nu se alătură mișcării cercetașilor, ci sesizează la copilul lor această problemă și vor să le rezolve. Vă ascult.
2: Părerea mea că trebuie să le dăm timp și pentru tehnologie, însă trebuie controlată și controlată bine. Și atunci nu putem ignora, ea vrem, nu vrem, face parte din viața noastră și atunci trebuie să o integrăm constructiv. Și există o mulțime de aplicații pe care noi le folosim deja. De exemplu, faci o vânătoare de comori. Nu mai mergem de obicei cu lista, e azimutul, grade, stânga, dreapta, deși poți să o faci fără discuție, dar poți să ai, de exemplu, un Goose Chase sau să ai o altă aplicație de telefon în care cu telefonul să te duci la punctul la care trebuie să te orientezi, să faci o poză, să dovedești că ai ajuns acolo, să dai un răspuns în timp real. Deci nu putem ignora tehnologia, trebuie să integrăm constructiv.
0: Da. Se numește adaptare până la urmă, exact, la vremurile actuale.
2: Și iar revin la părinți, avem mare nevoie de ajutorul părinților și atunci, cel puțin cu lupișorii, cum venim, când plecăm în camp cu ei de acasă, vă dați seama, o zi, două, trei, patru, noaptea la cort, nu ușor, se mai plânge în grup organizat, ne e dor de mama, avem și pastile de dor de mama, adică...
3: Bineînțeles, nu poți să pleci de acasă fără
2: ele. Pastile de dor de mama, clar. Și atunci stabilim niște ore în care părinții se-i poată suna. Pentru că altfel părinții îngrijorați sună toată ziua dacă nu le luăm telefoanele sau nu le închidem și copilul nu mai este atent la ce se întâmplă, are așteptări, nu mama, nu m-a sunat tata, ce se întâmplă? Pe când dacă stabilim regula de la început, puc seara după cină, între ora 7-7 și jumătate, vorbiți la telefon. Nu e cea mai bună variantă pentru că se face noapte și noaptea se plânge. Motiv pentru care după prânz, când ei sunt super activi, atunci e cel mai bine să suni.
3: Cât despre
2: deci
3: legătura cu părinții.
2: Învățăm și noi pentru că observăm.
0: Păi da, păi asta spune, continuă adaptare.
3: Da, legătura cu părinții se păstrează constant. Da. Noi, ca și lideri, întotdeauna suntem în contact cu ei. Dacă sesizăm ceva, dacă există o problemă cu un copil, dacă există o situație unde vedem că nu putem gestiona și considerăm că nu putem gestiona și e nevoie de intervenția parentală, automat noi ca și lideri informăm părinții și luăm împreună cu ei deciziile cele mai bune pentru copil. Da. Adică nu mergem pe militaria aceea, nu, ești aici și rămâi aici, nu. Facem tot posibilul încât să mergem până în punctul în care copilul înțelege că îi place și că se simte el bine.
2: Asta este sloganul lupișorului. Noi facem tot posibilul, posibilul, posibilul.
0: Posibilul, da, exact. Foarte frumos. Bun, mă mai interesează un aspect și sunt convins că și pe ascultătorii noștri, părinți sau adulții care nu au copii sau au copii deja majori și ar vrea să dea curs invitației voastre. Ai vorbit despre un loc de întâlnire, Parcul Tăbăcăriei, dar mai departe Eva a vorbit despre acțiuni care se desfășoară fie pe o după-amiază, o zi, două zile, trei zile, patru zile. Cam care sunt activitățile acestea? Că sesizez o diversitate foarte mare în locurile în care vă desfășurați activitățile.
2: Da, și o să încerc să fiu foarte scurt așa și să transmit cât mai multe informații, pentru că dacă ne lăsați să vorbim, stăm aici până mâine. Deci, în primul rând, nu avem un sediu. Nu există un sediu, pentru că un sediu înseamnă costuri, bani și cineva stă acolo, nu suntem pe teren, adică în parc. Așa. Deci ne găsiți a treia bancă în parc pe dreapta. Da, numărul 2. Întotdeauna în natură, pentru că natura este elementul de bază al cercetășiei și dacă nu ești în natură, n-ai făcut nimic. Și dacă stăm în birou ăsta, dacă aducem o floare pe masă, o frunză toamna, un bulgăre de zăpadă, se cheamă că ne-am conectat cu natura. Parcuri, prieteni care ne găzduiesc, locuri în care suntem și, de obicei, locuri în care să putem să campăm. Este cea mai mare problemă, pentru că, mă rog, legislația s-a schimbat, nu mai ai voie să faci nici măcar în curtea ta, decât controlat și în anumite condiții. Și pentru că cercetașul este econom și cumpătat, are grijă de proprietatea lui și a celorlalți, asta este o altă legea cercetașului, am adunat bănuți de mulți ani de zile, de la părinți, de la sponsori, de la familie în general, da? Și cum picuri mici fac ploaie, am reușit să adunăm o sumă frumoșică și de acum 2 ani am reușit să ne cumpărăm un teren în satul Cheia, Comuna Grădina, județul Constanța. Iar weekendul ăsta, unde avem prima activitate și spunea Alex, o vom face deja pe terenul nostru, unde, ghiciți ce, avem apă și avem curent, ceea ce
0: și îndepliniți, și îndepliniți toate condițiile impuse de lege până la urmă, nu? Ca să puteți campa în condiții legale.
2: Exact, avem o curte de 2000 de metri, campăm acolo, suntem deja, noi suntem deja pe picior de plecare în camp, ne gândim și aici vreau să mai intervin apropo de faptul că vremea se schimbă și vremurile se schimbă,
0: da,
2: și
0: noi absolut.
2: Odată cu ele. Da? Întotdeauna există un plan B și nu contează, deci nu este vreme rea, vreme urâtă, sunt doar haine nepotrivite, să știți.
0: Și asta e foarte, da, foarte,
2: așa
0: foarte înțelept.
2: Așa plecăm în chei, plouă, ce trebuie să ai în rucsacul de tură?
0: O pelerină de ploaie.
2: Pelerină de ploaie, sigur că, dar ce mare lucru, ai pus pelerină la mocani.
0: În loc de două tricouri pe care, exact, nu le vom îmbrăca, exact, mai bine punem o pelerină, exact, de ploaie, mai ales că, exact, sunt tot felul de dispozitive sau sunt din materiale din ce în ce mai versatile, ușor de cărat.
3: Nu mai avem pelerine la voluminoase și grele.
2: Deci, în principiu, ca să vă răspund la întrebare, facem activitățile oriunde este posibil, oricine ne primește, pentru că oricine are ceva de oferit. Am o curte, jucați-vă astăzi aici. Vreau să culegem niște fructe, dați-mi o mână de ajutor. Și apropo de mână de ajutor, să știți că un alt element este implicarea în comunitate. Și comunitatea nu înseamnă numai comunitatea de cercetași, comunitatea de la servici, înseamnă chiar vecinul de lângă casă care pot să-l salut și pot să-l aduc, să-l ajut să-și ducă sacoșica de...
0: Și mi-imaginez că activitățile sunt atât de diverse încât puteți să le adaptați în funcție de spațiul în care, exact, vă aflați.
3: Și un aspect extrem de important la această implicare în comunitate îl reprezintă faptul că odată ce ai dat jos cămașa de pe tine, da, deci nu te mai vizual, nu te mai... percepe lumea ca fiind cercetaș, tot ceea ce ai învățat, tot ceea ce ai făcut în activități merge cu tine în societatea civilă, merge cu tine în mediul înconjurător, merge la vecini, merge cu prietenii de la școală, toate lucrurile învățate aici le aplici ulterior restul vieții în
2: pentru parcurs. Că odată cercetaș, toată viața, toată cercetaș, viața, da? Cercetaș, englezii, da, o spun mai frumos.
3: Da,
2: da, da. Asta că e limba engleză.
0: Acum vă pun o întrebare, nu știu, directă și sinceră. Există acest cult al cercetașilor în România? Îl percepe lumea?
2: Nu.
0: Sau dacă nu există, ce ar trebui făcut în sensul ăsta?
2: Să ne invităm mai des la radio, să ieșim în lume, să fim foarte prezenți și să ne ajute părinții. Să ne ajute părinții. De ce părinții? Pentru că timpul copiilor este extrem de limitat, timpul liber. Noi intrăm într-o competiție acerbă, pentru că activitățile le facem de obicei sâmbăta, duminica. Unii învață dimineața, unii învață seara. Sunt copii care termină la 7 seara. Iarna este îngrozitor, da? Plus că sâmbetele, duminici au activități extrașcolare, sunt evenimente în familie, sunt olimpiade, sunt întreceri, mai ai o petrecere, mai ai ceva. Și atunci este foarte greu să-și mai găsească timpul care să-și-l petreacă la cercetași jucându-se. Dar cum v-am spus, este joacă cu folos. Și atunci, dacă părinții nu-i îndrumă și nu-i sprijă și nu fac în așa fel încât timpul lor, în timpul lor să găsească ferestre pentru cercetășie, atunci ei nu vor avea timp. Și atunci au de ales.
3: Mai e încă un aspect de punctat pentru cei care sunt atât de prinși în meditații și se gândesc la viitorul copiilor lor. Trebuie să înțeleagă și faptul că cercetășia și a fi parte din cercetașii României, că suntem pe teritoriul acestei țări deocamdată, îi vor ajuta pe copii și pe viitor. Pentru că au început și românii să pună foarte mare preț pe ceea ce înseamnă voluntariat. Și ești privit cu alt ochi la 18 ani la o înscriere la o facultate, fie în țară, fie în străinătate, când în CV-ul tău scrii că ai făcut sau faci parte în continuare din cercetașii României. Deja societatea începe să privească acțiunile de voluntariat cu alți ochi și să înțeleagă exact ce se întâmplă. Prin absolut tot ce s-a întâmplat până acum, prin istoricul cercetășii românești și internaționale, lumea a înțeles, oamenii au început să înțeleagă, special mediul academic, aici vreau să mă opresc, au început să înțeleagă importanța apartenenței la asemenea grupuri, la cercetășie.
2: Și pentru că mi-a ridicat aici Alex mingea la filo cu cercetășia și cu organizația, să știți că noi chiar facem educație organizațională cu copiii. Cercetașii românii sunt o organizație neguvernamentală și să știți că nu suntem de utilitate publică, pentru că ne-au cerut 1 milion de documente, nu spun câte, și de obicei se vede și o implicare politică. Ori cercetașii nu au voie să facă politică, punct. Nu ne afiliem cu nimeni, suntem voluntari, rămânem voluntari. Da?
0: Dar cum și specificul activităților nu prea cadrează cu...
2: Fără discuție, nici nu se pune... Dar vreau să spun că în momentul în care am încercat acum câțiva ani să obținem...
0: un ajutor,
2: dau, nu, mai bine fără ajutor. Până la urmă ne ajutăm între noi, oamenii ne ajută, ne iubesc, noi iubim pe ei și facem lucruri grozave împreună. Dar, plecând de la faptul că suntem o organizație neguvernamentală, iar Tublio Marin este chiar filială, deci o filială cu personalitate juridică, asta înseamnă că putem primi sponsorizări în nume propriu. Da, dar nu asta vreau să spun. În organizație, exploratorii sunt copiii de la liceu, sunt cei din clasa, hai să spun clasa 9-12-a. Deci în organizația noastră ai drept de vot de la 16 ani. Așa este, potrivit legea, e de la 18, nu?
0: Da.
2: La cercetașii României, ei fac parte din organizație, vin
0: și
2: la adunările generale.
0: Spiritul
2: sigur că
0: acesta,
2: da.
0: Democratic.
2: Mai mult decât atât, implicarea tinerilor este foarte importantă, pentru că numai așa vom reuși să creștem generații valoroase care să ne ajute pe viitor doar prin implicare. Ori ei învață ce înseamnă să votezi, ce înseamnă să vorbești,
0: ce înseamnă drepturi, ce înseamnă obligații,
3: să-ți asumi, asumarea, da? Deciziilor.
0: Bun, Alex, Eva, eu vă mulțumesc pentru că v-ați rupt din timpul vostru prețios și ne-ați făcut o vizită la radio, dar în încheierea discuției noastre aș vrea să-mi spuneți unde ar putea să vă găsească cei care, să zicem așa, vor să dea curs invitației voastre, măcar de curiozitate.
3: Ne puteți găsi pe Facebook, este pagina noastră acolo, imediat... Vreau să o spun exact, pentru că să fiu sigur că o găsiți așa cum trebuie. Cercetașii României, Bleu Marin Constanța, da? De asemenea și pe Instagram cu același nume ne veți găsi acolo. Urmăriți-ne, uitați-vă la activitățile noastre, vă așteptăm alături de noi. Să nu înțeleagă lumea greșit, dacă ați ajuns la o activitate de-a noastră, nu primiți instant cămașa și eșarfa și automat deveniți cercetați și sunteți implicați în absolut tot ce
0: să mai încerce. Noi. Să mai vină să exact. Testeze, să experimenteze și dacă
3: prima dată
0: place...
3: să vadă.
0: Da.
3: Prima dată să vadă. Veniți, stați lângă noi, haideți să ne cunoaștem puțin și cu siguranță o să din cei care vor veni, cei care vor dori să rămână, vor rămâne. Iar cei care nu au văzut altceva.
0: Corect.
2: Cercetașul este prieten cu toată lumea, da? Deci în Constanța la momentul ăsta avem 4 centre de cercetași, primul l-am înființat în 2011, dar au fost și anterior. Deci dacă vezi un cercetaș cu eșarfă la gât, cu o cămașă, du-te la el, întreabă-l. Întreabă-l ce vrei, spune unde găsește un lider, stai de vorbă cu el și pentru că suntem 4 centre locale, avem centrul local Tomis, Dacia Pontica, Ovidius și Bleu-Marin. Noi suntem prieteni cu toată lumea, nu contează la ce centru te duci, nu contează în ce oraș în țară ești, găsești un cercetaș, du-te la el și vei primi toate informațiile de care ai nevoie. Cercetașul e prietenos și este
0: gata oricând. Gata oricând suntem și noi. Încă o dată vă mulțumesc, vă mai aștept în studioul CFM.
3: Mulțumim.
0: Cu alte informații, pentru că sunt convins că sunt foarte, foarte multe lucruri care ne pot ajuta în dezvoltarea noastră, indiferent de vârstă.
3: Absolut. Mulțumim mult de tot.
2: Mulțumim.
4: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță. Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând. Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
5: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
6: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115. Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
4: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
4: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
4: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
11: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
4: Here we go again. Espresso. Espresso. La CFM.

0: el, Tango pe final de Espresso, Ana și DJ Osiris. I-am ascultat aici pe frecvența care face diferența. Mai avem câteva minute până la ora 11. Asta înseamnă deci, că îi dăm cu praf de mers.
1: Cu praf de mers. Așa, grație, s-a terminat și această săptămână de Espresso pentru noi. Dar asta nu înseamnă că nu ne vom auzi și mâine dimineață în Friday, tot de la ora 8 până la ora 11.
0: Și ce să vezi, Ciprian și dragi ascultători, că mâine de la 10 o să avem un live mix, un DJ, John Dice, în ultima oră de Friday cu noi. Vine special din capitală ca să vă mixeze live aici pe frecvența care face diferența.
1: Până mâine dimineață lăsăm la butoane pe Ramona cu știrile orei 11,
0: pe
1: după care Alina.
0: Alina deocamdată e pe post de fotograf.
1: Ne imortalizează.
0: Ne face poze. Mulțumim, Alina.
1: Și ne pune la panou
0: acolo.
1: Hai, preia
0: butoanele. Gata, vă pupăm. O zi frumoasă cu CFM. Bye!
2: Espresso. Powered by Restaurant Golful Pescarilor.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Creștinii ortodoxi îi cinstesc astăzi pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Aceștia sunt ocrotitorii spirituale ai Constanței, astfel că marcăm și zilele orașului. Statistica arată că în țara noastră sunt peste 1,5 milioane de persoane care își sărbătoresc onomastica. Cele mai multe, aproximativ 1 milion, sunt femei care poartă nume precum Elena, Lenuța, Nuții, Leana, Constanța și Constantina. Majoritatea bărbaților sărbătoriți se numesc Constantin, Costel, Costinel, Costi sau Costică. La mulți ani tuturor! Tot astăzi sărbătorim înălțarea Domnului, precum și Ziua Eroilor. Ministerul Apărării organizează evenimente prilejuite de Ziua Eroilor. În garnizoane au loc ceremonii militare și religioase, în semn de recunoștință pentru cei care și-au jertfit viața pentru libertatea și unitatea națională. Potrivit MAPN, sunt depuse coroane de flori la monumentele eroilor. Totodată, în toate lăcașurile de cult din țară, vor fi trase clopotele la ora 12. De astăzi se desfășoară și manifestările dedicate zilelor Constanței. Acestea vor avea loc timp de 4 zile în piața Ovidiu, pe faleza Cazinoului și în centrul vechi. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța anunță totodată că astăzi, între orele 10-18, vizitatorii au intrare liberă la edificiul roman cu mozaic și la mormântul pictat. În ceea ce privește spectacolele pregătite de zilele Constanței, acestea vor reuni artiști precum Trei Sudeste, Elena Gheorghe, Florin Ristei și Alexandra Ungureanu. Președintele Nicu Șordan se întâlnește din nou cu reprezentanții formațiunilor parlamentare. Consultările au loc la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. Nicu Șordan i-a chemat astăzi la discuții pe parlamentarii din grupurile Uniți pentru România, Pace Întâi România și pe aleșii neafiliați. Aston Villa a câștigat trofeul Europa League la fotbal. În finala competiției desfășurată seara trecută la Istanbul, formația engleză a învins echipa germană Freiburg. Întâlnirea de pe Beşiktaş Park s-a încheiat cu scorul de 3-0, la pauză 2-0. Vremea se menține instabilă, cerul prezintă înorări, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 19 și 22 de grade. Meteorologii anunță însă în continuare episoade cu ploi și descărcări electrice în județul Constanța. Atât la știri, începe Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.

Hello, hello, bine v-am găsit la Happy Lunch Mix. Începem astăzi cu un gând frumos. La mulți ani tuturor celor care sărbătoresc astăzi ziua de Sfântul Constantin și Elena. Să trăiți cât numele și să aveți o zi plină de bucurie, oameni dragi și motive de zâmbet. Eu sunt Alina Răduț și până la ora 14 petrecem pauza de masă împreună. Am făcut eu pic studiu și am descoperit că dacă asculți CFM între 11 și 14, timpul trece mult mai repede la birou. Nu v-am zis, m-am reprofilat. Cercetătoare full time sunt. Continuăm Happy Lunch cu o melodie pentru sărbătoriții zilei. Elena, Ileana, Constantin, Costel, Dinu, Tina, Tanța, Constanța și toți cei care poartă nume derivate ai sfinților pe care îi sărbătorim astăzi. Pentru voi

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 20 și 24 mai la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 20 și 24 mai într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex, între 20 și 23 mai, între orele 10 până la 20, iar în 24 mai, între orele 10 și 15.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 3438.
5: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Băcărescu, 115A.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Safe & Self Company, soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Safe & Self Company. Siguranță fără compromisuri.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
9: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10. Sau la telefon 0241 554 111.
10: This is

Dacă am dat de o mică dilemă astăzi, mă uitam pe lista cu nume derivate din Sfântul Constantin și Elena și, surpriză, apare și numele Ilinca. Zic, stai puțin, eu am o nepoțică Ilinca pe care o servesc de Sfântul Ilie, așa că, evident, am apelat la Sfântul Google să mă luminez. Dar ce să vezi, nici el nu este foarte hotărât. Unele surse spun că Ilinca vine din Elena sau Ileana și are legătură cu ideea de lumină și strălucire, iar altele spun că este varianta feminină a numelui Ilie. Concluzia mea, dacă ai o Ilinca în viața ta, mai bine o sărbătorești de două ori. O dată azi și încă o dată de Sfântul Ilie, ca să fii sigur că nu dai greș deloc. Și dacă avem cumva vreo Ilinca pe frecvență, la mulți ani pentru astăzi și ne reauzim și la vară. Iar dacă astăzi tot sărbătorim, să fie și cu cadouri. Am un cadou pentru tine. Trimite acum la 0786-661-661 textul Culture Kids Arena și câștigă un voucher cu 12 intrări la locul de joacă. Primul venit, primul premiat. Ți-am spus că am pregătit surprize. Happy Lunch continuă!

pentru că anul acesta avem o coincidență interesantă în calendar, hai să vorbim puțin despre tradițiile de astăzi. 21 mai înseamnă în mod obișnuit Sfinții Constantin și Elena, dar anul acesta ziua coincide și cu Înălțarea Domnului. O dublă sărbătoare cu încărcătură mare pentru credincioși. În credința populară, ziua de azi este una în care oamenii erau îndemnați să meargă la Sfânta Liturghie, iar atunci când acest lucru nu era posibil, tradiția spune că este bine să aprinzi o lumânare și să tămâiezi casa, gesturi simbolice de purificare și binecuvântare a locului în care trăiești. Femeile obișnuiau să împletească cununi din flori și plante de leac, pe care le duceau la biserică pentru a fi sfințite, apoi le păstrau în gospodărie ca simbol de protecție împotriva bolilor și necazurilor. Tot în această zi, mulți credincioși poartă cruciulițe binecuvântate, considerate semne de ocrotire și legătură cu credința. Desigur, sunt și multe alte obiceiuri și superstiții păstrate din bătrâni. De exemplu, multe zone din țară, ziua este considerată hotar între primăvară și vară. Iar oamenii obișnuiau să nu lucreze în gospodărie, mai ales la câmp, ca să fie feriți de grindină și pagube. În unele zone din Muntenia și Oltenia se aprindeau focuri sau se sfințeau casele și ogoarele pentru protecție și belșug. Iar în alte părți ale țării, oamenii țineau ziua cu rugăciune și liniște, ca o formă de respect pentru sărbătoare, ceea ce mi se pare normal chiar și în zilele noastre. Așa că, indiferent de zonă sau obicei, ziua de azi rămâne una cu semnificație puternică în cultura noastră. Rămâi cu mine, Happy Lunch continuă! See?

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Art and Hearts. Un nume, o emoție, o seară dedicată binelui. Pe 5 iunie, de la ora 18, Club Rotary Cetatea Tomis Constanța vă invită la balul caritabil Art and Hearts, la restaurant Zorile, Salonul Pearl. O întâlnire elegantă, în stil black tie, unde arta prinde glas, iar inimile aleg să dăruiască. Fiecare moment al serii va susține tinerii talentați ai Colegiului Național de Arte Regina Maria, pentru ca pasiunea lor să poată merge mai departe. Art and Hearts, acolo unde frumusețea artei întâlnește puterea generozității. Rezervări 0744 794 451.
3: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
4: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
5: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
10: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
11: You're jamming with the hottest disc jockey. Salut! Sunt DJ Profesor și te aștept în fiecare vineri, începând cu ora 22, aici la CFM Radio. CFM.

Cu atâtea motive de sărbătoare în jur, țineți-vă bine că am văzut ceva ce a reaprins internetul. Pe rețelele sociale a revenit o dietă apărută inițial într-o revistă Glossy, chiar din anii 70, și care ar fi fost publicată și în Vogue. Promitea ceva ce azi sună aproape ireal, până la minus 2,5 kg în doar 3 zile. Meniul? Foarte departe de ce ne spun nutriționiștii astăzi. Ouă, friptură, cafea neagră și chiar vin alb aproape zilnic. Practic, un regim extrem care a fost rebranduit pe TikTok ca trend viral sub hashtagul Vogue Diet. Și bineînțeles, cineva s-a gândit să-l încerce din nou. Pentru că da, internetul nu uită nimic și mai ales nu lasă nicio dietă în pace. O jurnalistă a încercat dieta, a făcut chiar și un set de analize înainte. Iar după cele 3 zile, cântarul arăta cu peste 2,5 kg mai puțin. Dar adevărata surpriză știți unde a venit? Atunci când a făcut analizele de sânge. Deși respectiva persoană consumase câte o sticlă de vin pe zi și mâncase aproape exclusiv carne și ouă, unele valori medicale ieșiseră mai bune decât înainte, dacă vă vine să credeți. Colesterolul total scăzuse de la 5,15 la 4,22, intrând în zona considerată sănătoasă, iar nivelul glicemiei se redusese și el. În plus, nivelul fierului crescuse semnificativ după cele 3 zile bazate aproape exclusiv pe friptură și gălbenușuri. Directorul clinicii, unde e jurnalista și a făcut analizele, spune că explicația vine din eliminarea alimentelor ultraprocesate. Nu mai existau biscuiți, chipsuri, prăjituri sau sandvișuri, explică specialistul. Ea spune și că multe persoane încă au idei greșite despre carne și ouă. Există cumva această credință că friptura este foarte grasă, dar unele bucăți de carne au sub 5% grăsime. Și este un mit că ouăle sunt pline de colesterol rău. Dar aici vine partea importantă. Oricât de spectaculos sună rezultatele rapide, specialiștii trag un semnal de alarmă clar. Astfel de diete nu sunt sustenabile și pot dezechilibra serios organismul dacă sunt tratate ca soluții rapide. Așa că înainte să ne jucăm cu trenduri de genul ăsta, poate e mai bine să ne jucăm cu echilibrul. Mâncare ok, mișcare, hidratare și răbdare. Iar dacă tot suntem la Happy Lunch Mix, mai bine ne bucurăm de pauza asta de masă, cum se cuvine, cu niște muzică. Happy Lunch Mix continua!

Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Autoritățile și instituțiile locale transmit mesaje prilejuite de Ziua Constanței. Aceasta este sărbătorită în fiecare an la data de 21 mai, în aceeași zi cu sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, patronii spirituali ai orașului. Este un moment de mândrie și reflecție pentru toți cei care numesc acest loc acasă, precizează Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură, care urează la mulți ani plin de pace, de prosperitate și speranțe pentru Constanța și pentru toți locuitorii săi. Școala Militară de Maestri Militari a Forțelor Navale subliniază că de Ziua Constanței celebrăm orașul care de 118 ani este acasă pentru învățământul militar post-liceal de marină din România. Și Centrul Regional de Transfuzii Sanguine transmite că în această zi de sărbătoare există constanțeni care au decis să facă o faptă bună și să doneze sânge pentru pacienții din spitale. Publicul beneficiază astăzi de intrare gratuită la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Puteți vizita microrezervația și planetariul. De Ziua Constanței aveți intrare liberă și la edificiul roman cu mozaic și mormântul pictat de la Tomis. De asemenea, până la ora 18, accesul este gratuit la Muzeul de Artă pentru a admira expoziții de artă contemporană din România și din străinătate. Tot la ora 18 începe turul ghidat în zona peninsulară, intitulat Pe străzile mai puțin cunoscute ale Constanței Vechi. Turul este organizat de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, sub îndrumarea lui Cristian Cealera, specialist al instituției. Punctul de întâlnire este statuia lui Poaicei. Un operator economic din Medgidia vindea butelii vechi și neconforme. Considerate periculoase pentru consumatori, acestea au fost descoperite în cadrul unui control efectuat de Protecția Consumatorilor. Verificările au avut loc în afara orelor de program, în condițiile în care comisarii aveau informații că în acest interval se desfășurau activități de umplere și pregătire pentru comercializare a buteliilor respective. Deși erau ruginite și deformate și ar fi trebuit trase din uz, buteliile erau reumplute și puse în circuitul comercial. Protecția Consumatorilor a anunțat însă retragerea de la vânzare a tuturor produselor aflate în stare avansată de degradare. Tragedie pe calea ferată pe relația Constanța-București, doi vârstnici au fost loviți mortal de un automotor. Accidentul feroviar a avut loc ieri în zona podului autostrăzii A3. Potrivit anchetatorilor, automotorul efectua probe tehnice și a acroșat două persoane, un bărbat și o femeie de 86, respectiv 75 de ani. Impactul a fost fatal. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia. Mohamed Salah se află în fruntea lotului selecționatei de fotbal din Egipt, anunțat pentru Cupa Mondială 2026. Atacantul în vârstă de 33 de ani va fi capitan la turneul final din această

anunță însă în continuare episoade cu ploi și descărcări electrice în județul Constanța. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.

0: Astăzi avem o oră în care pauza de masă nu mai e doar despre mâncare, ci despre tine, despre relaxare și despre cum ne încărcăm corect bateriile. Într-o lume care merge mereu pe repede înainte, se pare că avem nevoie și de puțină pauză și pentru asta o am invitat alături de mine pe Ana Maria Nițu de la Vitality Asian Spa. Vorbim despre relaxare, terapii asiatice, echilibru și despre cum putem aduce starea de bine înapoi în viața noastră de zi cu zi. Hai să fim sinceri, câți dintre noi chiar știm să ne relaxăm și nu doar să luăm o pauză pe telefon? Azi încercăm să înțelegem mai bine asta și zic să dăm startul. Bună, Ana Maria, bine ai venit la Happy Lunch Mix!
1: Bună ziua, mă bucur mult să fiu aici și să vă povestesc despre noul centru spa, Vitality Asian Spa, din City Mall Constanța.
0: Yay! Ce mă bucur! Este un loc cu totul și cu totul deosebit și voiam să te întreb, începem așa cu o tentă de glumă. Cum facem când venim la tine? Venim cu burta goală sau cu burta plină? Că suntem la Happy Lunch Mix.
1: Ar fi să veniți cu burta goală.
0: Perfect! Ana Maria, cum ai explicat tu pe scurt conceptul Vitality Asian Spa pentru cineva

0: care nu a fost niciodată.
1: Pentru noi este un proiect foarte special, pentru că vine dintr-un vis al fondatorilor noștri, Nicu și Sorin. Noi mai avem două centre mari în București, la Promenada și în Băneasa Mall, iar după succesul lor ne-am dorit să aducem acest concept și la mare. Într-un spațiu accesibil, modern și diferit, chiar într-un mall, așa cum se întâmplă foarte mult în Asia, dar și în alte țări din afară.
0: Asta mi se pare foarte îndrăznesc, să aduci un spa în mall. Pentru că tot timpul când suntem acolo, suntem într-o fugă continuă, din magazin în magazin și hop, apare un spa. Exact. Ți se luminează privirea. Ah.
1: Da, ne aducem relaxarea.
0: Da. De ce Asian Spa? Ce aduce diferit față de un spa clasic?
1: Ce ne diferențiază foarte mult este faptul că noi nu oferim doar un simplu masaj, ci o experiență. Punem accent pe atmosferă, pe energie și ne dorim ca trupul să se elibereze de toată această tensiune pe care o acumulăm pe durata zilei.
0: Da, avem o încărcătură multă, da, din păcate. Da. Am văzut că cele care fac masajul în cadrul Vitality Spa sunt fete care vin, doamne, care vin din Bali, nu? Care au pregătire, da, în acest sens.
1: Este un lucru care ne face mai special, faptul că avem fetele din Bali cu experiență și tehnică tradițională asiatică. Da, ele au o energie diferită și se simte, se poate
0: și
1: simți.
0: Și atingerea este diferită.
1: Da, da, da, da,
0: da. Da, deci ele trec printr-un proces de recrutare, exact. Se aleg, poate se face și un demo.
1: Chiar șefii noștri merg în Bali special și... Da.
0: Aleg cele mai bune mâini, exact, cum s-ar spune, nu? Da. Care este cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii când vine vorba de relaxare? Din punctul tău de vedere, Cana.
1: Păi cred că am uitat să ne relaxăm și în ziua de astăzi nu prea facem diferența dintre relaxare trupească și cea mentală, că sunt total diferite. Pentru trup avem nevoie să eliberăm acest stres, să punem în mișcare circulația,
0: da,
1: să ne hidratăm. Aerul curat ne ajută foarte mult, iar masajul, sau să vorbim, că n-am vorbim acum despre masaj, ajută foarte mult relaxarea mușchilor. Noi toată ziua, în special în ziua de astăzi, stăm foarte mult încordați datorită telefonului sau biroului. Exact. Și masajul te ajută foarte mult să-ți relaxezi mușchii.
0: Da, da, da, să ne detenționăm.
1: Exact.
0: Să dăm afară tensiunea. Din păcate, timpul este scurt, o să vină o publicitate peste noi. Foarte interesant ce spui tu, Ana Maria, și cred că mulți dintre noi ne-am regăsit în ideea asta. Știm să muncim, dar nu știm să ne oprim. Revenim imediat la Happy Lunch Mix, rămâneți aproape. EFM Radio.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiuri și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
4: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe IC Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. MobiliArt.ro. În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe plajă din Constanța, la Mystic Beach. Wow! Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, chimic show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
8: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
8: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
11: Happy Lunch Mix.
12: Happy Lunch Mix.

0: Mergem mai departe în ora asta de Happy Lunch Mix. Ana Maria Nițu de la Vitality Asian Spa în continuare alături de noi și intrăm într-o zonă pe care, sincer, o simțim cu toții, chiar dacă nu vorbim tot timpul despre ea, stresul din corpul nostru, și vreau să înțelegem mai bine ce se întâmplă cu noi atunci când îl ignorăm. Ana Maria, puțin mai devreme vorbeam despre faptul că doamnele care sunt în Vitality Asian Spa, venite din Bali, da, au o energie a lor, care cumva numai prin simpla atingere a corpului îți ia toată tensiunea și tot stresul. Dă-ne mai multe detalii despre aceste fete, dacă pot spune așa.
1: Desigur, fetele noastre sunt atât de minunate și noi le adorăm. Vin cu un alt tip de energie pe care noi, vorbesc despre noi ca și țară, am uitat să ne bucurăm, de exemplu, de lucrurile mici pe care ele le văd în orice. De exemplu, zilele trecute mergeam cu ele și pur și simplu s-au oprit să vadă un mac.
0: Un mac?
1: Un mac, un simplu mac.
0: Vădește floarea mac, acea roșie.
1: Exact. Și eu am trecut. Ok, am mai văzut maci.
0: Da.
1: Ele s-au oprit și se bucurau și se uitau și m-au întrebat, dar ce este? Și le-am povestit. Și am trecut mai departe. Ele erau acolo toate. Da, wow. Și erau, vai, și ne spun, băi, ați uitat să vă bucurați de lucrurile mici, iar ele încă au această inocență.
0: Ca
1: și
0: ca unui copil.
1: Exact, da, da, da. Iar atunci când fac masaj, chiar pun suflet. Noi, ca și persoane, în ziua de astăzi, consider că ne axăm foarte mult pe muncă, să facem lucrul pentru că trebuie făcut. Ele da. Nu. Îl fac cu dragoste și dedicare și pasiune.
0: Și se simte.
1: Da, se simte, se simte.
0: Cum simți tu energia asta? Nu știu, cum poți să iei pulsul energiei unui masior, de exemplu?
1: Păi, în primul rând, energia dată de ele, când le vezi, în primul rând, și când pun mâna pe tine, se simte altfel.
0: Este o tehnică pe care ele o folosesc în aceste atingeri sau pur și simplu e vorba de energia venită din țara lor?
1: Energia venită din țara lor plus tehnica lor asiatică, care eu cred că vin așa din mamă în fică, au așa ceva în sânge, au
0: darul
1: masajul
0: lor.
1: Da, exact.
0: Cum reacționează corpul nostru la stres constant, chiar dacă ne obișnuim cu el?
1: Păi, în primul rând, somnul. Afectează foarte mult somnul, durerile de cap, durerile de spate, dar noi obișnuim să trăim cu această durere și nu mai luăm în seamă.
0: Da, le ignorăm pur și
1: exact.
0: Simplu.
1: Postură, imediat ne dăm seama dacă un om are o problemă sau ceva din postura lui, în primul rând, și vedem și pe față semnele.
0: Stai să mă întreb, mi-a dat seama acum. Da. Am poziția ghiocelului, sunt la birou, mă aplec și asupra microfonului, deci...
1: Digestia, iarăși, se simte la digestie. Foarte mulți oameni au diferite probleme cu digestia. Și
0: masajul te rezolvă.
1: Desigur. În primul rând că îmbunătățește circulația și ajută relaxarea. Și nu doar corporală, cât și mentală.
0: Ați avut cumva clienți care, a căror corp au spus gata, stop, ne oprim aici, ai nevoie de o pauză? Nu știu, ceva care să vină super, mega, ultra încărcat, tensionat.
1: Chiar zilele trecute am avut un domn care nu ne-a spus. Dânsul era masaj terapist și a trecut pe la noi prin spa.
0: Și a zis, hai să încerc, da, să văd, exact, concurența. Să
1: da, dar el a venit foarte, dacă nu o să-mi placă, eu o să plec de aici și gata. Și ne-a lăsat și un comentariu foarte frumos. Și-a făcut masajul și a făcut doar 25 de minute, doar la spate, atât și-a dorit. Uh-huh. Noi am fost, desigur, și a terminat tratamentul și a ieșit foarte bulversat, așa, nu știam ce se întâmplă, nu știam dacă...
0: Nu-i venea să creadă,
1: da, exact, dar nu știam, nu, eu l-am întrebat, cum a fost, v-a plăcut? Și el a fost, da, stați să-mi revin.
0: Mama, asta e super tare! Da,
1: după ce și-a revenit, spune, nu v-am spus la început, dar eu sunt în același domeniu ca și dumneavoastră, fac și eu masaje, dar niciodată nu am simțit această energie și această relaxare mentală. M-am concentrat foarte mult pe relaxarea trupească, să explic omului, uitați, aveți ernie cervicală, stați să vă ajut cu mușchii, dar nu m-am gândit niciodată că aromaterapia și faptul acesta că poți atinge anumiți mușchi pentru a relaxa și mintea, nu doar corpul.
0: Stai că mi-ai mai dat acum ceva cu aromaterapia, dar înainte de treaba asta vreau să punctez. Deci, un domn care este tehnician masior vine la voi în spa, da, la Vitality Asian Spa și descoperă lucruri pe care nu le-a simțit niciodată pe corp, pe mușchi și energia.
1: Da.
0: Aromaterapia este și ea o altă opțiune sau face parte din pachet?
1: Nu, face parte din pachet. Vine cu totul la pachet. Noi încercăm, din primul, în primul rând, încercăm să relaxăm nu doar corpul, cât și mintea. Masajul începe prin aromaterapie, printr-o relaxare, prin exerciții de respirare. Noi uităm să respirăm.
0: Respirăm corect.
1: Noi nu știm să respirăm. Suntem într-un stres continuu și noi învățăm să se relaxeze. Facem exerciții de respirare în timp ce persoana se o să înceapă tratamentul. Da, înainte
0: cât
1: de a începe tratamentul.
0: Ce arome folosiți în aromaterapie?
1: Păi lemongrass-ul. Când intri la noi în spa, se simte lemongrass-ul.
0: Deci este amprenta voastră, să spun așa.
1: Da, lemongrass-ul.
0: Masajele sau terapie le ajută doar fizic sau și emoțional?
1: Și emoțional, sigur. Ajută foarte mult pentru că, de exemplu, și când simți un miros, noi avem diferite uleiuri. Uleiurile noastre sunt toate organice, fără parabeni, le aducem din Thailanda și, de exemplu, simți miros de lavandă sau simți miros de trandafir, iasomie, ce, și te duce, te poartă așa cu gândul în altă parte, unde ai mai simțit acel miros și te-a relaxat.
0: Deci nu ne relaxăm doar pe mușchi, ci și pe simțurile olfactive. Foarte drăguț. Cât de des ar trebui realist să avem grijă de astfel de pauze, adică să le luăm și să fim detenționați?
1: Eu aș recomanda minim o dată pe săptămână, maxim în fiecare zi.
0: Să faci din asta un stil de viață. Exact. Tu ești o norocoasă că le ai acolo, nu le spui în fiecare zi. Fetelor!
1: Da,
0: asta mi se pare foarte interesant, că de multe ori corpul ne spune lucruri pe care noi alegem să nu le ascultăm. Continuăm imediat, Ana Maria, rămâi aici cu noi la Happy Lunch Mix. Acum muzică și ne întoarcem.

0: continuăm Happy Lunch Mix și ajungem la partea care cred că trezește multă curiozitate, pentru că tot vedem peste tot cuvântul wellness, spa, self-care. Dar ce înseamnă asta concret dincolo de trenduri și social media? Ana Maria Nițu de la Vitality Asian Spa este aici cu noi și hai să intrăm puțin în culisele pe care ți le-am propus. Care sunt cele mai căutate tipuri de masaje la voi?
1: Noi avem mai multe tipuri de masaje. Noi avem mai multe tipuri de masaje pentru nevoi diferite. Mai avem de relaxare, terapeutice sau energetice sau aceste premium, să spunem, mai complexe. Ce aș recomanda eu, fiind fetele noastre din Bali, da, masajul balinez, care este, combina așa presocultura, facem și reflexoterapie sau shiatsu, tehnica aceea japoneză, este masajul fără ulei. Eu ador toate masajele. Acum n-aș putea să explic unul anume, că toate îmi plac.
0: Asta era următoarea întrebare. Care este masajul vedetă al Vitality Asian Spa?
1: Balinez, clar. Sau dacă o persoană nu știe ce să aleagă, avem masajul mix, o combinație de 4 tratamente: balinez, hot stone, pietre fierbinți. Apropo, pietre fierbinți, preferatul meu, așa top. Este acel masaj care aduce trupul și sufletul în același loc, pentru că punem pietrele în punctele chakra și corpul se relaxează atât de mult încât este favoritul meu.
0: Dacă ne ascultați, dați fuga la Vitality Asian Spa, încercați masajul cu pietre pentru că nu o să regretați, este o experiență cu totul totul inedită. Vă curățați chakrele, cred, nu?
1: Exact,
0: foarte drăguț. Vedem tot mai mult trendul de wellness pe social media. E real sau e doar de estetică, de uite ceva ce încerc eu și e în trend?
1: Depinde, acum vedem foarte mulți îmbrăcați așa în uniforme, cu floricele, doar vorbesc.
0: Exact, floricica la ureche.
1: Exact, avem și noi. By the way, așa, Francipan este semnătura noastră, fetele noastre îl vor, poartă această floricică. Dar wellness pentru noi înseamnă relaxare și pentru minte, nu doar pentru corp. Noi aducem acest lucru împreună, chiar spa-ul nostru, sănătate pură, să spun așa.
0: Da. Dacă cumva, nu știu, ai spus de un masaj care întrunește 4 tipuri, da?
1: Exact.
0: Pe ce durată se poate face acest masaj? Păi că am văzut, sunt de 25 de minute, de 50,
1: 75 sau 100. Acum, un masaj total de tot corpul, să spunem așa, încep de la 50 de minute, o să înceapă, 75 sau 100, și mai avem și masajul nostru Vitality.
0: Despre care vă spunem după publicitate. Da? Vă stârnim curiozitatea. Rămâneți cu noi că ne întoarcem aici la Happy Lunch Mix. Let's go! CFM!
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
1: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
0: Mesaj de interes public. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ana Maria Nițu de la Vitality Asian Spa în continuare alături de noi la Happy Lunch Mix și înainte să închidem această oră de relaxare, să zic așa, rămăsesem datoare cu mai multe detalii despre mesajul Vitality Signature, care este cu totul și cu totul deosebit. Dă-ne tu, Ana Maria, mai multe detalii despre el.
1: Desigur, este masajul nostru, Vitality Signature, este un masaj făcut de două terapeute, de 100 de...
0: Două
1: terapeute, da. Și dumneavoastră trebuie doar să vă alegeți ce tratament doriți sau ce doriți să obțineți în urma acestui tratament. De exemplu, relaxare sau aveți dureri, diferite dureri și noi ne concentrăm la ceea ce spuneți.
0: Dar de ce se face switch-ul? Ca să ai mai, nu știu, tehnici diferite pe corp sau... Nu,
1: cele două terapeute fac masaj în același timp.
0: În același timp. Leu, patru mâini pe tine, deci exact. Acolo e maximă relaxare. E. Wow, asta e, chiar este tare. Serviciile pe care le oferiți nu se rezumă doar la partea de terapie prin masaj. Am văzut că există și un colț cu produse, nu?
1: Da, produsele noastre, noi le aducem din Thailanda, de la Lemongrass House, și sunt toate organice. Da, au bază de jojoba oil și apoi vin cu, depinde de ce arome preferă clientul. Clientul este întrebat mereu ce preferă. Avem la fiecare masaj diferite tipuri de uleiuri. Depinde acum ce doriți să obțineți în urma masajului. Relaxare sau vreți tonifiere sau doriți, depinde ce dorește clientul.
0: A, putem să facem și partea de tonifiere?
1: Desigur, da, avem și anticelulitic și masajul cu bambus este tot.
0: Păi hai să le luăm pe rând, gata, că m-am supărat acum. Uite, nu știam treaba asta. Hai să le luăm pe rând. Ce categorii de masaj avem?
1: Noi am, să spunem așa, avem trei categorii de masaje. Tipul 1, tipul 2, tipul 3. În tipul 1 avem cele de relaxare, să spunem așa, cele cu pietre fierbinți, lomi-lomi, este masajul acela hawaian, în formă de valuri. Da? Apoi avem cele sportive sau cele mai terapeutice, să spunem așa, cele mai profunde, shiatsu, sportiv. Avem chiar și faciale, dacă doriți să faceți.
0: Uite, da, mulțumesc că ne-ai precizat.
1: Dar pentru relaxare, nu este ceva cosmetic.
0: Da. Oricum, mai detenționăm mușchii feței. Acum am văzut că se poartă yoga face, știi?
1: Exact.
0: Deci, e oportunitate bună.
1: Da, și apoi avem categoria 3 sau masajul de tip 3, cele mai, să spunem, premium, unde avem balinezul, deep relaxation, aromaterapii, da. Și reflexoterapia.
0: Mi-aș dori să mă teleportez chiar acum la Vitality Asian Spa. Din păcate nu se poate.
1: Așteptăm. Suntem deschiși de la 10 la 10 în fiecare zi.
0: Oh, da, asta, da, veste. Ce-ai recomandat cuiva care nu a încercat niciodată un spa, dar e curios?
1: Mai sincer, noi avem masajul acela mix, care este o combinație între masajul balinez, pietre fierbinți, picioare și lomi-lomi. Aveți 4 terapii într-una și... o să se regăsească acolo cu siguranță, pentru că este și relaxare, și profund, și toate.
0: Am văzut că dacă cumva, nu știu, mergeți acolo și vă place foarte mult masaj, dar vreți să mai încercați și altele, sunt o grămadă de pachete la care voi puteți apela cu încredere. Se pot face chiar și personalizate, nu?
1: Exact. Noi avem și abonamente pentru cei care vor să transforme masajul într-o rutină de well-being, să spunem așa.
0: Oh.
1: Pentru că noi chiar credem că masajul nu este doar un moft, ci este o formă de grijă față de sănătatea noastră fizică și mentală.
0: Exact, exact. Da, da, da. Și cum sunt împărțite pachetele? Păi, câte ședințe cuprind? Sau...
1: depinde de pachet. Noi avem destul de multe pachete pentru fiecare și le explicăm detaliat la fiecare client, pentru că toți suntem diferiți și avem nevoi diferite.
0: Așa este.
1: Da.
0: Terapeutele din Bali vin cu acea energie specifică zonei lor. Ne învață cumva și cum să nu ne mai simțim vinovați pentru astfel de pauze.
1: Da, ne învață să fim mai simpli, să ne ducem noi la origini și să fim mai relaxați și să nu mai dăm atât de multă importanță lucrurilor care nici măcar nu s-au întâmplat.
0: Da, da, ne stresăm pe ceea ce urmează să se întâmple în loc să fim împământați aici în prezent. Vitality Asian Spa este mai mult despre minte sau despre corp?
1: Amândouă.
0: Amândouă?
1: Da,
0: bang,
1: da, da,
0: bang!
1: Da.
0: Și dacă ar fi să dai un singur sfat celor care ne ascultă acum, care ar fi acela?
1: veniți, relaxați-vă. Noi suntem aici pentru dumneavoastră și pentru toți cei care ne ascultă, noi oferim 25 de minute extra, bonus, din partea noastră, la fiecare masaj achiziționat.
0: Super! Deci, dacă ai ascultat CFM, de fapt, Clara ai ascultat CFM și te-ai dus la Vitality Asian Spa și ai spus, te-am auzit la radio sau am auzit la radio despre voi la CFM, primiți bonus 25 de minute de masaj. Extra, oh, da. Mulțumim mult de tot, Ana Maria! Și uite așa, am ajuns la finalul orei noastre de relaxare la Happy Lunch Mix. Astăzi nu am vorbit doar despre pauză și am vorbit mai mult despre cum învățăm din când în când să ne oprim cu adevărat. Mulțumesc mult de tot, Ana Maria! Hai pe final să spunem că, uite, asta n-am precizat. Unde vă găsim? Cum dăm de voi?
1: În City Mall. Noi suntem la minus 1, chiar lângă, să spunem așa, lângă florărie, lângă Magnolia.
0: Aha! Da. Hai că toată lumea știe exact unde este. Programul este de la 10 până la 10, da?
1: De la 10 la 10 în fiecare zi.
0: Wow, asta e super tare. Da. Și nu uitați, 25 de minute plus la ședința de masaj, dacă vă duceți și spuneți că ați auzit de Vitality Asian Spa de la CFM. Îmi place, îmi place foarte mult ce se întâmplă. Cred că fiecare dintre noi pleacă un pic mai atent acum la felul în care își gestionează energia. Noi ne reauzim imediat cu muzică bună și vibe-ul de prânz care ne ține pe linia de plutire la Happy Lunch Mix. CFM.

Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Benzina continuă să se scumpească pe fondul creșterii cotațiilor internaționale ale petrolului, urmare a tensiunilor din Orientul Mijlociu. La Constanța, șoferii plătesc astăzi cel puțin 9,28 lei pentru un litru de benzină și 9,5 lei pentru litrul de motorină. Față de ieri, benzina s-a scumpit cu până la 0,10 lei. Tarifele variază în funcție de stația la care alimentează și de ajustările aplicate de rețelele de distribuție. În schimb, atât la Constanța, cât și în alte mari orașe, motorina standard a înregistrat o scădere ușoară. Prețul mediu este de 9,53 lei. Cazinoul din Constanța va putea fi vizitat gratuit două seri la rând. Inițial, intrarea era liberă doar sâmbătă, între orele 18-24, dar pentru că rezervările online s-au epuizat rapid, autoritățile au decis ca gratuitatea să fie acordată și mâine seară, în același interval orar. În acest fel, crește numărul constanțenilor care pot admira interiorul clădirii monument de la malul mării. Intrarea liberă este prilejuită de zilele Constanței și este valabilă doar cu rezervare online. Incident grav în capitală. Un lift a căzut în gol astăzi la Palatul CFR, unde este și sediul Ministerului Transporturilor. Potrivit oficialilor, în cabină se aflau 7 persoane, dintre care 5 au avut nevoie de îngrijiri medicale. Victimele prezentau traumatisme la nivelul membrelor inferioare și au fost transportate la spital. Șeful DSU, Raed Arafat, a precizat că nicio persoană nu este însă în stare gravă. Se fac verificări pentru a se stabili împrejurările în care a avut loc evenimentul, a transmis Poliția Capitalei. Polițiștii români au dezactivat 13 servere folosite în atacuri cibernetice. Victimele erau cetățeni francezi, iar polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Informatice și procurorii DIICOD au luat această măsură în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile din Franța. Potrivit oficialilor, serverele aparțineau unui grup infracțional organizat, cercetat pentru acces ilegal la un sistem informatic, șantaj, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Membrii grupării ar fi utilizat un serviciu de rețea virtuală privată pentru a facilita activitatea infracțională, pentru a-și ascunde identitatea și pentru a desfășura activități ilegale în mediul online. Ei sunt vizați în mai multe dosare privind infracțiuni de criminalitate cibernetică săvârșite asupra unor cetățeni francezi. Farul Constanța va juca în finala Cupei României la fotbal feminin. În manșa secundă a semifinalelor, echipa de la Malul Mării a încheiat ieri la egalitate în deplasare, 1-1 cu CS Gloria Bistrița. Farul câștigase în prima manșă cu 1-0. În finala Cupei, fotbalistele de la Constanța vor întâlni Universitatea Olimpia Cluj. Meciul se va desfășura duminică, 14 iunie, de la ora 16, pe terenul central al Academiei Gheorghe Hagi de la Ovidiu. Vremea se menține instabilă, cerul este mai mult acoperit, în timp ce vântul prezintă intensificări temporare. Temperaturile maxime se încadrează între 19 și 22 de grade. Meteorologii anunță totodată episoade cu ploi și descărcări electrice în județul Constanța. Minimele vor fi între 13 și 15 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.

dacă tot suntem în pauza de masă, hai să vorbim despre băutura care îi ține pe unii în viață la birou. Astăzi este ziua internațională a ceaiului. Da, ceaiul are ziua lui oficială și sincer merită, pentru că este a doua cea mai consumată băutură din lume după apă. Și partea cea mai interesantă? Se spune că ceaiul a fost descoperit acum mii de ani în China, complet din întâmplare. Niște frunze, pac, au căzut într-un vas cu apă fierbinte și uite așa s-a născut una dintre cele mai iubite băuturi din lume. Care va să zică, primul ceai din istorie a fost un accident. Un accident foarte gustos, ce-i drept. Și uite ce-mi place la ceai, spre deosebire de cafea, care parcă îți spune, hai, repede, avem treabă, mai repede, mai repede. Ceaiul vine cu energia aia de, ia 5 minute pentru tine, le meriți. Iar astăzi te provoc să mergem puțin mai departe de clasicul ceai de tei sau de mentă, pentru că există combinații de ceai chiar surprinzătoare, care merită să fie încercate măcar o dată. De exemplu, ceaiul verde cu lămâie și ghimbir este o combinație care îți dă un boost de energie, dar într-un mod mai blând decât cafeaua. Sau ceaiul de mentă cu lămâie și un strop de miere. Foarte bun după masă, mai ales dacă simți că ai mâncat puțin prea bine. Mai interesant, avem ceai negru cu portocală și scorțișoară. Are un gust de desert, într-o cană. Aromat, cald, perfect pentru o pauză de seară, să zice mai mult. Și poate cel mai wow ceai este cel de hibiscus rece, cu fructe de pădure. Arată superb, e ușor acrișor și e genul de băutură pe care o simți ca pe un mic răsfăț. Ideea e simplă. Ceaiul nu e doar ceva cald când te doare gâtul, ci poate fi chiar și o experiență. Așa că dacă ieși la birou, acasă, în mașină sau poate chiar ai scăpat puțin de agitația zilei, poate acum e momentul perfect pentru o gură de ceai. Și dacă tot am vorbit de ceai și pauze bune, ce zici dacă am face acum o treabă? Am pune ceaiul pe beat, doc și WhatsApp, vine acum cu melodia ceai. Într-un afro remix care merge perfect cu vibe-ul de la Happy Lunch Mix, hai să-l gustăm împreună.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

Și pentru că azi e ziua internațională a ceaiului, hai să facem un mic exercițiu de imaginație în pauza asta de masă. Ceaiul nu e doar o băutură. În multe locuri din lume e un ritual, o poveste și de multe ori un motiv perfect de călătorie. În Anglia, ceaiul de la ora 5 e aproape o instituție. În Japonia, ceremonia ceaiului e un moment de liniște și respect. În India, ceaiul de pe stradă e energie pură, servită în pahar mic, mic, mic. Iar în Maroc, ceaiul de mentă e simbol de ospitalitate. Și atunci îți dai seama cât de interesant e un lucru simplu. Aceeași băutură, dar trăită complet diferit în funcție de locul în care ești. Și fix de aici mi-a venit ideea de azi. Dacă tot e despre ceai, de ce să nu transformăm pauza asta într-o mică călătorie? Dacă mergem un pas mai departe și ne imaginăm o mică hartă a ceaiului în lume, avem câteva locuri care par desprinse din povești. Sri Lanka, de exemplu, cu regiunile din Nuara Eliya, sunt celebre pentru plantațiile de ceai aflate la altitudine, în ceață și verde intens. Se spune că acolo ceaiul capătă una dintre cele mai fine arome din lume, tocmai datorită climatului răcoros și aerului curat de munte. India este și ea pe listă, în special Darjeeling, supranumit șampania ceaiului. Plantațiile sunt pe versanții Himalaiei, iar trenul mic care trece printre ele a devenit el însuși o atracție turistică. China, cu provincia Yunnan, considerată unul dintre leagănele ceaiului din lume, acolo cresc arbori de ceai vechi de sute de ani, iar cultura ceaiului face parte din viața de zi cu zi de mii de ani. La Happy Lunch Mix mai și călătorim, fără bagaj, fără avion, doar cu muzică bună și puțină imaginație. Continuăm la CFM!

Și în ora asta am un premiu pentru tine. Dacă ești pe fază și vrei să transformi ziua cuiva într-o super experiență de joacă a unui copil categoric, fii primul care trimite pe WhatsApp la 0786661661 mesajul Culture Kids Arena și poți câștiga un voucher cu 12 intrări la Culture Kids Arena, un spațiu de 1000 de metri pătrați de joacă indoor, cu 10 de jocuri și activități pentru cei mici, dar mai ales cu zonă de relaxare pentru părinți, că na, merităm doar, nu? Îi găsești în Constanța la Culture Kids Arena și Culture Pub, în incinta Casei de Cultură. E foarte simplu, scrii, trimiți și poți câștiga. Hai să vedem cine e pe fază la 0786661661. Happy Lunch Mix continuă! CFM.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa. Nu e doar un spa, e o experiență.
1: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Safe & Self Company. Soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Safe & Self Company. Siguranță fără compromisuri.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui așa ceva gătea doar mama.
4: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 754748.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Welcome to Friday Drop with DJ Astro. DJ Astro. No limits. No breaks. No breaks. Just drops.
10: În fiecare vineri de la 18 la 21 asculți Friday Drop cu DJ Astro. Doar pe TFM.
11: DJ Astro.

Începând de astăzi și până pe 24 mai, orașul intră în sărbătoare. Sunt zilele orașului Constanța. 4 zile în care orașul devine scenă, poveste și energie pentru toți cei care îl trăiesc zi de zi. Tema din acest an vorbește despre Constanța ca o poveste în 3 capitole. Muzica generațiilor, portul de lumini și rădăcini și identitate. Fiecare zi cu vibe-ul ei, dar toate legate de același oraș. Și pentru că sunt zilele Constanței, hai să facem ceva frumos împreună. Vreau să aud de la voi ce înseamnă Constanța pentru tine. Poate e o amintire, poate e un loc drag, poate e doar un simplu la mulți ani pentru orașul nostru. Trimite-mi un mesaj pe WhatsApp, scris sau vocal, la 0786-661-661 și spune-mi gândul tău. Le adunăm aici, pe toate, la CFM și le dăm mai departe pentru Constanța. CFM, proud to be different.

puțin acasă, la noi, la Constanța. Cum spuneam, începând de astăzi și până pe 24 mai, orașul intră în sărbătoare, zilele Constanței. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în piața Ovidiu, avem seri de concerte cu artiști, trupe live, DJ și momente care duc orașul într-o atmosferă de festival urban. Îi precizăm pe prietenii noștri de suflet, trupa Nada, care urcă pe scenă în această seară, în centrul orașului, DJ MK33, cel care a lansat în această dimineață la Espresso melodia Horny. Ei bine, DJ MK33 încheie seara de 22 mai cu un set care promite energie și atmosferă de party până târziu. Elena Gheorghe și Florin Ristei sunt și ei prezenți pe scenă sâmbătă 23 mai. Pe lângă muzică, sunt și expoziții, ateliere, intrări gratuite la muzee, planetariu, microrezervație, sunt chiar și tururi ghidate gratuite în zona istorică. Practic, orașul se deschide complet pentru toată lumea, de la cei mici până la cei mari. E perioada aceea în care Constanța nu mai e doar un loc prin care treci, ci un loc în care stai, simți și trăiești parcă altfel. Sper doar ca vremea să țină cu noi. Așa că, dacă ești prin oraș și zilele astea, poate îți faci timp să ieși, să vezi, să simți atmosfera, să iei pulsul. Eu sunt Alina Răduț, ca de obicei, o plăcere și o onoare să-mi petrec prânzul cu tine, că I am the Happy Lunch Girl. Noi ne auzim luni tot aici de la 11 la Happy Lunch Mix. Să înceapă weekendul să fie party, party, party!

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Mai mult de jumătate dintre români vor ca țara noastră să aibă un guvern nou format în jurul partidelor din Parlament. Un sondaj INSCOP arată că 50,7% dintre respondenți cred că aceasta este soluția pentru depășirea crizei politice după demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. Pe de altă parte, 41,3% dintre cei chestionați optează pentru alegeri anticipate. De asemenea, peste 65% consideră că România ar trebui să-și mențină parcursul pro-european și pro-occidental. Sondajul a fost realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 de persoane și are o marjă de eroare de plus-minus 3%. Reamintim, președintele Nicușor Dan i-a chemat astăzi la consultări privind formarea unui nou guvern pe parlamentarii din grupurile Uniți pentru România, Pace, Întâi România și pe aleșii neafiliați. Luni, șeful statului a avut discuții și cu liderii PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, ai grupului parlamentar al minorităților naționale, SOS România și POT. Mai mult de 1 milion de femei din România și peste 650.000 de bărbați își sărbătoresc onomastica de Sfinții Împărați Constantin și Elena. Aceștia sunt și ocrotitorii spirituali ai Constanței, astfel că marcăm și zilele orașului. Statistica arată că cele mai multe dintre sărbătorite poartă nume precum Elena, Lenuța, Nuții, Leana, Constanța și Constantina. Majoritatea bărbaților sărbătoriți se numesc Constantin, Costel, Costinel, Costi sau Costică. Sfinții Mari Împărați Constantin și mama sa Elena sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox la 21 mai. În acest an, la această dată, sărbătorim și înălțarea Domnului la 40 de zile după Paște. Astăzi este și ziua poliției locale, stabilită prin lege la data de 21 mai. Evenimentul este marcat de Direcția Generală Poliția Locală Constanța în portul Tomis. Publicul este așteptat să descopere tehnica din dotarea poliției locale, informații despre activitatea acesteia, să interacționeze direct cu echipele instituției și să participe la activități informative și educative. Evenimentul se desfășoară până la ora 21. La Constanța are loc în această perioadă și Tinim Tex, târgul dedicat industriei textile și produselor pentru sezonul primăvară-vară, este organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură la pavilionul expozițional. Publicul este așteptat până pe 24 mai. Producătorii și comercianții expun diverse articole de încălțăminte, produse textile și accesorii pentru sezonul cald. Până sâmbătă, programul de vizitare este între orele 10:20, iar duminică de la 10 la 15. Urmează sport, Novak Djokovic va fi pregătit de Victor Troicki. La aproape un an după ce a încheiat colaborarea cu Andy Murray, tenismenul sârb, numărul 4 mondial, a precizat că noul său antrenor este compatriotul lui, fostul jucător de tenis Victor Troicki. Anunțul vine cu doar câteva zile înainte de startul Roland Garros, unde Novak Djokovic va încerca să cucerească al 25-lea Grand Slam din carieră. Vremea se menține instabilă, cerul este mai mult acoperit, în timp ce vântul prezintă intensificări temporare. Temperaturile maxime se încadrează între 19 și 22 de grade. Meteorologii anunță totodată episoade cu ploi și descărcări electrice în județul Constanța. Minimele vor fi între 13 și 15 grade. Știrile se încheie aici, ascultați în continuare CFM.

0: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe bitindustries.ro.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
8: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 20 și 24 mai la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 20 și 24 mai într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex, între 20 și 23 mai, între orele 10 până la 20, iar în 24 mai, între orele 10 și 15.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
8: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
8: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
8: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Vești bune pentru constanțenii care vor să-și achiziționeze un autoturism prin programul Rabla. Acesta beneficiază de o finanțare mai mare. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că bugetul programului Rabla 2026 a fost suplimentat cu 100 milioane de lei. Oficialul a explicat că prin această măsură crește numărul celor care își pot schimba mașinile vechi cu unele mai prietenoase cu mediul. În același timp, este susținută economia. Calendarul oficial al programului Rabla și valoarea finală a ecotichetelor urmează să fie anunțate după finalizarea ghidului de finanțare. IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a mers astăzi la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena I din Constanța, lăcaș de cult care își cinstește ocrotitorii spirituali pentru a oficia Sfânta Liturghie. Biserica Ortodoxă prăznuiește astăzi și înălțarea Domnului, care amintește de momentul în care Mântuitorul Hristos s-a înălțat la cer, la 40 de zile după Paște. De sărbătoarea înălțării Domnului este și Ziua Eroilor. În toate catedralele, bisericile și mănăstirile din țară, precum și la troițele și monumentele închinate acestora, au loc praznice de pomenire, în semn de recunoștință față de eroii care s-au jertfit pentru neam, credință și țară. Raja înregistrează astăzi o avarie în municipiul Constanța. Echipele societății intervin la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe strada Duiliu Zanfirescu. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei este oprită până la ora 17. Raja precizează că sunt afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Bogdan Petricei cu HD-ul, Soveja, Bulevardul Tomis, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, cu străzile adiacente și punctele termice aferente. Doar o treime din firmele din România folosesc aplicații de e-business. Țara noastră este la coada clasamentului în Uniunea Europeană la acest capitol. Datele Eurostat arată că în 2025, 53% dintre întreprinderile din Uniunea Europeană utilizau software specializat de e-business. Cele mai mari procente, de peste 70%, se înregistrau în Danemarca și Finlanda. Pe de altă parte, cele mai mici ponderi ale firmelor care folosesc software specializat sunt înregistrate în Bulgaria 31%, România 32% și Slovacia 34%. Irina Begu a fost eliminată în runda a doua a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de la Roland Garros, al doilea de mare șlem al anului. Jucătoarea română de tenis a fost învinsă de Susan Lammens. Sportiva din Olanda a câștigat în 3 seturi, scor 6-4, 6-7, 6-3, după un meci care a durat 3 ore și 20 de minute. Pentru prezența în calificări, Irina Begu primește un cec de 33.000 de euro și 20 de puncte WTA. Vremea se menține instabilă, cerul este mai mult acoperit, în timp ce vântul prezintă intensificări temporare. Temperaturile maxime se încadrează între 19 și 22 de grade. Meteorologii anunță totodată episoade cu ploi și descărcări electrice în județul Constanța. Minimele vor fi între 13 și 15 grade Celsius. Gata știrile, începe CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

acolo. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu începe acum cu muzica aleasă pentru cei care conduc și pentru cei care se întorc spre casă. Rămânem împreună până la 18 pe CFM. Bună ziua!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
4: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Bun venit la Symbol Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Symbol Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
10: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
11: CFM.

0: În țara vinului, berea tocmai a făcut o mică revoluție de pahar, dacă putem să zicem așa. Franța, celebră pentru podgorii și ritualul vinului la masă, a ajuns în punctul în care berea depășește vinul la consum. Pentru 2025, estimările indică 22,1 milioane de hectolitri de bere față de 22 de milioane de hectolitri de vin. Au fost consumate, bineînțeles. Schimbarea vine într-un moment greu pentru viticultori, loviți de scăderea consumului, climă instabilă și presiuni economice. Din anii 60 până azi, consumul de vin în Franța a coborât cu aproximativ 60%. Berea a rămas mai stabilă și s-a adaptat mai ușor la obiceiurile noi. Ieșiri rapide, consum în afara meselor și variante fără alcool. Segmentul berii fără alcool crește puternic și ajunge la aproape 6% din vânzările din supermarketuri. 4 din 10 berari francezi produc deja astfel de variante. E limpede. Berea câștigă teren în Franța pentru că se potrivește mai bine cu felul în care oamenii beau astăzi.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140, vis-a-vis de Arabesc Constanța. Sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
7: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
8: Vă Primăvara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
9: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: În ani, scartoful nu a schimbat doar agricultura, ci și felul în care oamenii digeră mâncarea. Cercetătorii au descoperit că populația Quechua din Peru are o capacitate genetică foarte mare de a descompune amidonul. Explicația stă într-o relație veche de mii de ani cu unul dintre cele mai importante alimente ale regiunii. Cheia este gena AMY1, care ajută corpul să producă amilază salivară, enzima care începe digestia amidonului în gură. La nivel global, oamenii au în medie cam 7 copii ale acestei gene. În cazul populației Quechua, media ajunge la 10 copii. Cercetătorii au analizat genomurile a peste 3700 de persoane din 85 de populații și au legat această adaptare de domesticirea cartofului. Numărul copiilor AMY1 ar fi început să crească acum aproximativ 10.000 de ani, când cartoful devenea aliment de bază în Anzi. E limpede. Dieta poate modela evoluția umană mai repede decât ne imaginăm, mai ales când aceeași hrană susține generații întregi.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Autoritățile și instituțiile locale transmit mesaje prilejuite de Ziua Constanței. Aceasta este sărbătorită în fiecare an la data de 21 mai, în aceeași zi cu sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, patronii spirituali ai orașului. Este un moment de mândrie și reflexie pentru toți cei care numesc acest loc acasă, precizează Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură, care urează la mulți ani plin de pace, de prosperitate și speranțe pentru Constanța și pentru toți locuitorii săi. Școala Militară de Maestri Militare a Forțelor Navale subliniază că de Ziua Constanței celebrăm orașul care de 118 ani este acasă pentru învățământul militar post-liceal de marină din România. Și Centrul Regional de Transfuzii Sanguine transmite că în această zi de sărbătoare există constanțeni care au decis să facă o faptă bună și să doneze sânge pentru pacienții din spitale. Publicul beneficiază astăzi de intrare gratuită la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Puteți vizita microrezervația și planetariul. De Ziua Constanței aveți intrare liberă și la edificiul roman cu mozaic și mormântul pictat de la Tomis. De asemenea, până la ora 18, accesul este gratuit la Muzeul de Artă pentru a admira expoziții de artă contemporană din România și din străinătate. Tot la ora 18 începe turul ghidat în zona peninsulară, intitulat Pe străzile mai puțin cunoscute ale Constanței Vechi. Turul este organizat de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, sub îndrumarea lui Cristian Cealera, specialist al instituției. Punctul de întâlnire este statuia lui Poaicei. Un operator economic din Medgidia vindea butelii vechi și neconforme. Considerate periculoase pentru consumatori, acestea au fost descoperite în cadrul unui control efectuat de Protecția Consumatorilor. Verificările au avut loc în afara orelor de program, în condițiile în care comisarii aveau informații că în acest interval se desfășurau activități de umplere și pregătire pentru comercializare a butelilor respective. Deși erau ruginite și deformate și ar fi trebuit trase din uz, buteliile erau reumplute și puse în circuitul comercial. Protecția Consumatorilor a anunțat însă retragerea de la vânzare a tuturor produselor aflate în stare avansată de degradare. Tragedie pe calea ferată pe relația Constanța-București, doi vârstnici au fost loviți mortal de un automotor. Accidentul feroviar a avut loc ieri în zona podului autostrăzii A3. Potrivit anchetatorilor, automotorul efectua probe tehnice și a acroșat două persoane, un bărbat și o femeie de 86, respectiv 75 de ani. Impactul a fost fatal. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia. Mohamed Salah se află în fruntea lotului selecționatei de fotbal din Egipt, anunțat pentru Cupa Mondială 2026. Atacantul în vârstă de 33 de ani va fi capitan la turneul final din această vară. Competiția este găzduită de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Egiptul va evolua în grupa G, alături de Belgia, Noua Zeelandă și Iran. Vremea se menține instabilă, cerul este mai mult noros, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime se încadrează între 19 și 22 de grade Celsius. Meteorologii anunță însă în continuare episoade cu ploi și descărcări electrice în județul Constanța. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time, rămâneți cu Andrei Dumitrașcu.
1: CFM Drive Time. Drive Time.

ridicări de cortină nu cu una singură. FIFA pregătește câte o ceremonie de deschidere pentru fiecare țară gazdă, Mexic, Statele Unite și Canada. Primul meci va fi pe 11 iunie pe Estadio Azteca, între Mexic și Africa de Sud. Spectacolele vor dura între 13 și 17 minute și vor începe cu 90 de minute înaintea partidelor. În Mexic, cap de afiș va fi trupa Mana, alături de Alejandro Fernandez, Belinda și Los Angeles Azules. În Statele Unite, Katy Perry va cânta înaintea meciului cu Paraguay pe stadionul Sophie din Inglewood. În Canada, Michael Bublé, Alanis Morissette și Alessia Cara vor urca pe scenă la Toronto. FIFA va marca și aniversarea de 250 de ani a Statelor Unite prin evenimente speciale pe 4 iulie. E limpede. Mondialul din 2026 nu va fi doar un turneu extins, ci și un spectacol construit separat pentru fiecare gazdă. CFM

0: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa nu e doar un spa, e o experiență.
1: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiuri și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
2: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe IC Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. mobiliart.ro.
3: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 20 și 24 mai la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 20 și 24 mai într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex între 20 și 23 mai, între orele 10 până la 20, iar în 24 mai, între orele 10 și 15.
4: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomograf județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
5: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează

0: organizează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tail Moments. Magia începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis North Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
0: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
7: Feel good mix. Feel the weekend.
6: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
1: ZFM. ZFM.

Acum bifează o victorie începută în 1961. La 82 de ani, legenda tenisului va primi diploma universitară de la California State University, Los Angeles. A studiat acolo 3 ani, apoi a lăsat facultatea pentru cariera care avea să schimbe tenisul mondial. Billie Jean King s-a întors în 2025 ca să termine licența în istorie. Credea că mai are cel puțin 2 ani de cursuri, dar verificarea foliilor matricole a arătat că îi mai lipsea doar unul. Pentru ea, diploma stă la același nivel cu marile trofee din tenis. Spune și că este prima persoană din familie care absolvă facultatea, iar asta cântărește mult. E limpede. Billie Jean King arată că unele victorii nu expiră, chiar dacă vin după mai bine de 6 decenii.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
3: Merg la sala de fitness Master Gym.
2: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
3: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
2: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
3: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
4: De 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transport porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
2: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
8: Welcome to Friday Drop with DJ Astro. DJ Astro. No limits. No breaks. No breaks. Just drops.
9: În fiecare vineri de la 18 la 21 asculți Friday Drop cu DJ Astro. Doar pe TFM.
8: DJ Astro.
10: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Late Show își stinge luminile după 33 de ani, iar finalul vine cu mai multă tensiune decât nostalgie. Emisiunea lansată de David Letterman și dusă mai departe de Stephen Colbert va avea ultima ediție pe CBS, astăzi. În ultimul deceniu, show-ul a devenit una dintre cele mai vizibile scene de satiră politică anti-Trump. CBS invocă motive financiare într-o perioadă în care talk-show-urile clasice pierd teren în fața streamingului. Explicația este contestată pentru că emisiunea lui Colbert a rămas lider de audiență în zona sa. Suspiciunile au crescut după acordul financiar dintre Paramount și Donald Trump legat de un litigiu cu 60 Minutes. Letterman și Colbert au transformat una dintre ultimele ediții într-un protest simbolic față de decizia postului. Rivalii Jimmy Kimmel și Jimmy Fallon nu vor difuza ediții noi ale emisiunilor lor în seara finalului. E limpede. Închiderea Late Show marchează sfârșitul unei instituții TV și deschide o discuție serioasă despre presiune politică, bani și libertatea satirei.

Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Benzina continuă să se scumpească pe fondul creșterii cotațiilor internaționale ale petrolului, urmare a tensiunilor din Orientul Mijlociu. La Constanța, șoferii plătesc astăzi cel puțin 9,28 lei pentru un litru de benzină și 9,5 lei pentru litrul de motorină. Față de ieri, benzina s-a scumpit cu până la 0,10 lei. Tarifele variază în funcție de stația la care alimentați și de ajustările aplicate de rețelele de distribuție. În schimb, atât la Constanța, cât și în alte mari orașe, motorina standard a înregistrat o scădere ușoară. Prețul mediu este de 9,53 lei. Cazinoul din Constanța va putea fi vizitat gratuit două seri la rând. Inițial, intrarea era liberă doar sâmbătă, între orele 18-24, dar pentru că rezervările online s-au epuizat rapid, autoritățile au decis ca gratuitatea să fie acordată și mâine seară, în același interval orar. În acest fel, crește numărul constanțenilor care pot admira interiorul clădirii monument de la malul mării. Intrarea liberă este prilejuită de zilele Constanței și este valabilă doar cu rezervare online. Incident grav în capitală, un lift a căzut în gol astăzi la Palatul CFR, unde este și sediul Ministerului Transporturilor. Potrivit oficialilor, în cabină se aflau 7 persoane, dintre care 5 au avut nevoie de îngrijiri medicale. Victimele prezentau traumatisme la nivelul membrelor inferioare și au fost transportate la spital. Șeful de SEUR, Ed Arafat, a precizat că nicio persoană nu este însă în stare gravă. Se fac verificări pentru a se stabili împrejurările în care a avut loc evenimentul, a transmis Poliția Capitalei. Polițiștii români au dezactivat 13 servere folosite în atacuri cibernetice. Victimele erau cetățeni francezi, iar polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Informatice și procurorii DIICOD au luat această măsură în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile din Franța. Potrivit oficialilor, serverele aparțineau unui grup infracțional organizat cercetat pentru acces ilegal la un sistem informatic, șantaj, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Membrii grupării ar fi utilizat un serviciu de rețea virtuală privată pentru a facilita activitatea infracțională, pentru a-și ascunde identitatea și pentru a desfășura activități ilegale în mediul online. Ei sunt vizați în mai multe dosare privind infracțiuni de criminalitate cibernetică săvârșite asupra unor cetățeni francezi. Farul Constanța va juca în finala Cupei României la fotbal feminin. În manșa secundă a semifinalelor, echipa de la Malul Mării a încheiat ieri la egalitate în deplasare, 1-1 cu CS Gloria Bistrița. Farul câștigase în prima manșă cu 1-0. În finala Cupei, fotbalistele de la Constanța vor întâlni Universitatea Olimpia Cluj. Meciul se va desfășura duminică, 14 iunie, de la ora 16, pe terenul central al Academiei Gheorghe Hagi de la Ovidiu. Vremea se menține instabilă, cerul este mai mult acoperit, în timp ce vântul prezintă intensificări temporare. Temperaturile maxime se încadrează între 19 și 22 de grade. Meteorologii anunță totodată episoade cu ploi și descărcări electrice în județul Constanța. Minimele vor fi între 13 și 15 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Pentru Sebastian Stan, Fjord nu a fost doar un rol la Cannes, ci o întoarcere spre România. Actorul american de origine română spune că filmul lui Cristian Mungiu l-a ajutat să-și reînnoiască legătura cu țara natală. Sebastian Stan a plecat din România cu mama sa la aproximativ 8 ani, într-o perioadă marcată de lipsuri și represiune. În film, el joacă un tehnician IT român care își mută familia numeroasă într-un sat din Norvegia, de unde vine soția sa. Povestea pornește de la diferențele culturale privind creșterea copiilor și ajunge la intervenția serviciilor sociale. Cristian Mungiu a spus că a început scenariul inspirat din cazuri reale, după ce Stan a acceptat rolul. Alături de el joacă Renate Reinsve, care a descris personajul ei ca fiind greu și inconfortabil. Fjord concurează pentru Palme d'Or, premiul care va fi acordat pe 23 mai. E limpede. Filmul folosește o dramă de familie pentru a pune față în față două lumi care nu mai definesc la fel autoritatea, protecția și iubirea.
1: Let's go. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: DFM Drive Time.
1: Dacă îl vedeți, să-i spuneți că-mi lipsește. Să-l întrebați dacă mă mai iubește. Dacă mai ține minte cum zâmbesc. Dacă îl vedeți, să-i spuneți că-l iubesc.

0: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro. Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
2: Casă cu stil? Mobili Art. Pe gustul tău? Mobili Art. Partener de încredere? Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe I.C. Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro. În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe plajă din Constanța, la Mystic Beach. Wow! Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, chimic show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727 858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Google vrea ca Find My să nu mai caute doar telefoane pierdute, ci și oameni care aleg să fie găsiți. Aplicația ar putea grupa locațiile telefonului, tabletei, căștilor sau trackerelor conectate la același cont. Din aceste date, sistemul ar estima unde se află utilizatorul în acel moment. Funcția ar putea fi utilă pentru familii, copii, prieteni sau situații de urgență. În loc de mai multe puncte pe hartă, aplicația ar afișa un singur indicator asociat persoanei. Utilizatorul ar putea apoi deschide Google Maps și primi indicații până la acea locație. Miza sensibilă rămâne confidențialitatea, pentru că localizarea oamenilor cere reguli clare și consimțământ vizibil. Google ar pregăti notificări pentru persoana localizată, astfel încât funcția să nu lucreze complet pe ascuns. E limpede? Find My poate deveni mai util, dar numai dacă Google tratează localizarea oamenilor ca pe o opțiune controlată, nu ca pe o urmărire discretă.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiuri și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: Art and Hearts, un nume, o emoție, o seară dedicată binelui. Pe 5 iunie, de la ora 18, Club Rotary Cetatea Tomis Constanța vă invită la balul caritabil Art and Hearts, la restaurant Zorile, Salonul Pearl. O întâlnire elegantă, în stil black tie, unde arta prinde glas, iar inimile aleg să dăruiască. Fiecare moment al serii va susține tinerii talentați ai Colegiului Național de Arte Regina Maria, pentru ca pasiunea lor să poată merge mai departe. Art and Hearts, acolo unde frumusețea artei întâlnește puterea generozității. Rezervări 0744-794-451.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: De joi se încheie aici, mai e puțin până vineri, iar muzica rămâne cel mai bun aliat pe drum. Mâine de la 15 închidem săptămâna așa cum trebuie. Sunt Andrei Dumitrașcu, seara bună!
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Mai mult de jumătate dintre români vor ca țara noastră să aibă un guvern nou format în jurul partidelor din Parlament. Un sondaj InScope arată că 50,7% dintre respondenți cred că aceasta este soluția pentru depășirea crizei politice după demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. Pe de altă parte, 41,3% dintre cei chestionați optează pentru alegeri anticipate. De asemenea, peste 65% consideră că România ar trebui să-și mențină parcursul pro-european și pro-occidental. Sondajul a fost realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 de persoane și are o marjă de eroare de plus-minus 3%. Reamintim, președintele Nicușor Dan a chemat astăzi la consultări privind formarea unui nou guvern pe parlamentarii din grupurile Uniți pentru România, Pace, Întâi România și pe aleșii neafiliați. Luni, șeful statului a avut discuții și cu liderii PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, ai grupului parlamentar al minorităților naționale, SOS România și POT. Mai mult de 1 milion de femei din România și peste 650.000 de bărbați își sărbătoresc onomastica de Sfinții Împărați Constantin și Elena. Aceștia sunt și ocrotitorii spirituali ai Constanței, astfel că marcăm și zilele orașului. Statistica arată că cele mai multe dintre sărbătorite poartă nume precum Elena, Lenuța, Nuții, Leana, Constanța și Constantina. Majoritatea bărbaților sărbătoriți se numesc Constantin, Costel, Costinel, Costi sau Costică. Sfinții Mari Împărați Constantin și mama sa Elena sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox la 21 mai. În acest an, la această dată, sărbătorim și înălțarea Domnului la 40 de zile după Paște. Astăzi este și ziua poliției locale, stabilită prin lege la data de 21 mai. Evenimentul este marcat de Direcția Generală Poliția Locală Constanța în portul Tomis. Publicul este așteptat să descopere tehnica din dotarea poliției locale, informații despre activitatea acesteia, să interacționeze direct cu echipele instituției și să participe la activități informative și educative. Evenimentul se desfășoară până la ora 21. La Constanța are loc în această perioadă și Tinim Tex, târgul dedicat industriei textile și produselor pentru sezonul primăvară-vară, este organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură la pavilionul expozițional. Publicul este așteptat până pe 24 mai. Producătorii și comercianții expun diverse articole de încălțăminte, produse textile și accesorii pentru sezonul cald. Până sâmbătă, programul de vizitare este între orele 10:20, iar duminică de la 10 la 15. Urmează sport, Novak Djokovic va fi pregătit de Victor Troicki. La aproape un an după ce a încheiat colaborarea cu Andy Murray, tenismenul sârb, numărul 4 mondial, a precizat că noul său antrenor este compatriotul lui, fostul jucător de tenis Victor Troicki. Anunțul vine cu doar câteva zile înainte de startul Roland Garros, unde Novak Djokovic va încerca să cucerească al 25-lea Grand Slam din carieră. Vremea se menține instabilă, cerul este mai mult acoperit, în timp ce vântul prezintă intensificări temporare. Temperaturile maxime se încadrează între 19 și 22 de grade. Meteorologii anunță totodată episoade cu ploi și descărcări electrice în județul Constanța. Minimele vor fi între 13 și 15 grade. Știrile se încheie aici, ascultați în continuare CFM.

0: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa nu e doar un spa, e o experiență. Vitality Asian Spa.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 20 și 24 mai la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 20 și 24 mai într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex, între 20 și 23 mai, între orele 10 până la 20, iar în 24 mai, între orele 10 și 15.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
5: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
8: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

Lego.

0: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
1: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Save & Self Company. Soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Save & Self Company. Siguranță fără compromisuri.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
0: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 75 47 48. În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe o plajă din Constanța, la Mystic Beach. Wow! Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, chimic show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727 858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Waterboys.
4: Construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 20 și 24 mai la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 20 și 24 mai într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex, între 20 și 23 mai, între orele 10 până la 20, iar în 24 mai, între orele 10 și 15.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
10: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
11: Mesaj de interes public. Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.